0: үнімі арқылық төгіп қойшы керек. Чэн Шаожан, Эркин Тунияз, Шенжан Халқара көргәзмі ішілері идарысыда қызмет тоныштырышын аңылды. Джонго Азия-Яуропа көргәзмісіні тәшкілләп үйріштіріш, Саудигер чақырыш, көргәзмі чақырыш, ролыны жари қылдырыш қатарлық әхваларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Автоном райлық Сауди ішілері назарты да мұнасуэтлік тармақларғы кіріп, автоном район порт ұқтысадының тәрәқияты, істемал бұйымларының конысыны еңісіға алмаштырыш қатарлық нұқтылық қызметлерінің ілгірләш әхвалыны игіледі. Арқыдан Чэн Шаожан, Эркин Тунияз, автоном районның Сауди ішілері қызмет доклатына аңылды. Автоном райлық Сауди ішілері назарты рәхбәрлік бәнісінің әзалары ва тәрәқият, ислахат, Малия, таможна, төмір ел қатарлық тармақларының мәсуллері білен сөхбәтлішіп пікір алмаштырды. Чэн Шаожан мұныларын тәкілді. Истемалның ешірін ұқтыдарыны күчәп қозғытып, истемалыны жалландырып дәрежесіні өстірішіні ілгірі сүріш. Иккіні еңіла сиястыны әлалаштырып елғы қойып, көп мәнбәлік истемал мұхитыда еңілық ярытып, мұлазымет истемалының ешірін күчіні қезіп, мәдіниет саяхат бүтін зәнжірі истемалының ешшіні ілгірі сүріп, тордекі истемалыны бағалы кеңайтып, истемалының сүптіні өстіріш, сығымыны ашырышіні ілгірі сүріш. Сауданың ижади тәрәқиятығы түрткі болып, ташқы сауданың мұқым үрішіге әқиқи қабалат қылыш. Сиясат тәминаты салмықыны зорайтып, нұқтылық вилайет, облас, шәһәрләрнең ташқы сауданы мұқымлаштырыш мәсулиетіні чыңытып, сауда көпәйімі мұқтарыны тез ашырып, әтраптікі дөләтләр білән болған ұқтысад сауда әмкарлық бошлықыны сіжіл кәңайтып, ташқы сауда мұлазымет қапалтыны янымы күшейтіп, ташқы сауда қархаларының заказыны мұқымлаштырышы, базарыны кәңайтші, қауіп-қатерге тақабыл тұрышыны паал қоллап, ташқы сауда тәрәқиятының еңі құбетіні етіштіріш. Юқыры ұқтыдарлық етуетеш сұпсы бәрпа қылып, үлгілік, етекчілік ролыны өнімлік жарий қылдырыш. Шинжан әркен сауда сынақ районыны юқыры өлчәмді құрып, чегіра әмкарлық районы вә универсал баждың хали районның ұқтыдарын екен айтыш, сүптіні өстірішкі түрткі болып, тәрәқият районының кәсіплеріні тез топлеші, қархаларыны күчейтішіні ілгірі сүріп, тәрәқиятның сүпті вә өнімін үзліксіз өстіріп, Джонго Азия-Яуропа көргәзмісінің нәтижесіні мұстәкемлеп, Шинжанны сыртқы етвітішінің әр тәрәпліме көп қатламлық кәң сахәлік тәрәқ қиятығы түрткі болыш. Портны замани вилаштырыш құрылышыны тезілтіп, чегіра алқыған соудының қолайлышы сәвиясыны өстіріш. Порт жайлаштырмысыны сәжіл әлалаштырып, ұл әсләхәні зор күш білән мүкәмеләштіріп, ақыл порт құрылышыны тезілтіп, таможнының юк өткізіш ұқтыдары вә чегіра алқыған әша обырыт транспортының өнімін ашырып, порт импорт экспорт пішіқлаш бағасы құрылышыны тезілтіп, сыртқы үзләнген ұқтысатының сүптіні өстіріш, дәрежесіні ашырышқы түрткі болыш. Саудигер чакырып, мәбләғ жалып қылышыны бүтін күш білән яқшы тұтып, түрлік қарханыларыны Шинжанға келіп, мәбләғ селіп, кәсіплеріні гүлләндірішкі жалып қылыш. Базарлашқан, қанунчылашқан, халықаралашқан тижарет сауда мұхитіні зор күш білән ярытып, өзгіче әвзәл кәсіп зәнжіріні ұзартыш, толықлаш, күшейтішіне чөрдеп, дәл жайды саудигер чакырышыны чоңқырлаштырып, мәркез қархалары вә Шинжанға ярдан беріп атқан өлке, шәһәрләр білән ұдылышыны күшейтіп, тегім көп сүпәтлік қарханылар вә чоң-чоң түрлеріні жәліп қылып, әмәлиләштіріп, ташқы мәбләғ жәліп қылыш салмықына ашырып, тәрәқият запасы күшіні сіжіл күшейтіш. Партияның Сауди ішілері қызметігі болған омымізлік рәхбәрлікіні күчейтіп, Сауди ішілерінің юқырыс пәтлік тәрәқиятыны күшлік қапалатгегі қылыш. Ең дәвірдікі партия құрылышы омыми тәліпіні әмәлиләштіріп, рәхбәрлік бәнсі вә қадырлар қошуыны құрылышыны күчейтіп, тоғры сияси нәтижі қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиесіні чоңқырлаштырып вә кеңайтып, партия стилі пақлық құрылышыны вә чіріклікі қарыштырыш көрішіні чоңқыр алғы сүріп, Дейло арқылық түзітішке, түзәшкі түрткі болуш қызметіні яқшы ішіліп, стил дұрыс, кәйпият тоғыр болған, ішқіліп нәтиже артыдыған яқшы экология ярдыш керек. Джули Фен пағалиет қатнашты.
1: Станцымыз қәбірі. Автоном районлық партия комитетінің шучесі Чен Чяо Чан,

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Аңлаватканыңлар 107.4 Катнас Санат радиосының
2: әптегенлек юлларыңызды бесәмра программасы.
1: Ма Алымжа Юнус мәт дигәндә сәртәм күрәрәң берип аптым диме?
3: Көрлө сәртәм күрәрәң.
1: Көрлө сәртәм күрәрәң келдем менә.
3: Мукафаттан саңлым үзем килеп пиштем менә сәртәм күрәрәң.
1: Бермиз әй сәртәм мен мукафаттарны бер көн бермиз сезгә.
2: Төнеген кимгә бәдәк көрүндә бер аңлыгычымызга бәдәк ку, Айымгүлгә бәдәк мыш кылып.
1: Ой, әт дигәндә.
2: Җирәгә бәдәк мы, бәгәндә мә төнеген.
1: Әт дигәнне көрлү сәртәмдикле алдырашып китипти го. Э? Шундама. Оран чуроң бер хил. Хотан шәһәре Бейҗин шәрқи юллары идеярду будуча дидо. Мен Хотандан Хотан ен топ ягып атты караңла дип тә.
2: Әмма Хейба мен шу Хейга дигән дип шу наҗык юллап китипсезме? Хейба шу ке безнең мавы ишендики. Дойындыки хейгы біздің вейшіндік хейба шүшке. Біліп алдық жұмы? Мен елдірім шында ұчық деген ұчырдымы Мәметжан әвәтіпті, рахмет сізге.
1: Рәсіміз бір әвәтпекіңа мейті оқымыған. Турпандыки маржан гүлімі бір үшірі елапты. Турпанның ауас қандағып кетті бір қарапекаңылдайды. Турпанның ауасы қаран бүгін мұнда қарсақ, азырақ ямғыр яғыды кет Турпанда. Температура 32-дің 40 Celsius градус болды келді ке, азырақ ямғыр яғды ке. Бұл 40 Celsius градусты ямғыр яғсы илмал, чүп қаламы ямғыр?
2: Чүп қаламы даңа, чүп қоғыш парға айлынып.
1: Аштақ бұл шүп әкемді. Абдурим ке, жорғыңыз.
2: Мақұл болды, рахмет сізге. Ұлжы
1: такси, Абдурим ке.
4: Сізде яқшы ма, шендер яқшы ма?
2: Я думаю, что это не было.
1: Унчилек.
2: Оңшалгандайкмы?
1: Унчилек. Хәле аваз хәле обдан чыгып атты.
2: Тик аваз оңшылып та, әйткәндә.
1: Радионың гипи
2: чыгып авазы.
1: Радионың гипи кәсәк 13-нче сыйла түшкүч багарлыкта оңшылды ки. А бүтү үскәлләрне алмаштырып. Аштак. Сигналны техим сүзүк яхшы халатта аштак кылды ки.
5: Бар байланны алды. Бар баҗар төле ялды, дөнья ялды карап алды, яллары ва очы җары шәһәр бу хәзер качак күрке булсын. Сәртәмне
1: Сәртәм не?
2: Сәртәм
1: күрәрәнне гулҗыды, яңшып катымызды диде.
2: Анда урынталлап булмайды го. Шу ачты, бирақлы.
1: Шу.
2: Бәй тезлек ен аш иш башлап булган вакыт чу. Җәнгәле һәр алды шунда Раванкен дигән учурны Ибраһим диде әйтәпте. 12нче учурны алды киллар Раванкен дигән учурны әби булла әпәндем әйтәпте. Ә Мәхмәтҗан дәйде. Бүген музей базарыбызны ямгыр ягып калдыгандай турды. Әмди мен радио алгач укучыларны әт дигәндәле мәшк кысап Мәшқлендіріп бұланы әшінді ашыланы қалатым әндіп. Түнігінгі қатшықсу әсел чай зиян қылды мұ келіңізға, ауазырыңыз башқыш шықыдығы Ақмәр Вайтының жібуды еріп қалдыңыз мұя өшірка деп ма. Османжан сізге шүнді депті. Яқы өшінді пайды қыпты өшір жанға.
1: Шо ә, ма рәсімләгі татып апты сізді алым жан түнігін.
2: Ә,
1: Сізім аштақ ісіңіз болды кәдім ол екен, хәлі.

0: Аңлаватканыңла 174 Катнас Санат радиосының.
1: Әттегенлек юлларыңызды біз Самра программысы.
0: Программызды алмаштыратымыз. Мау, Самет Рахман, Саметке ау, Рошангулын хата түшінің қапсыз жұмы, ондақ әмес.
1: Рахмет.

0: Қандақ айвалың, яқшымыр, яқшекілі, бойадың шо Хунгангшен көрісті бір шарие, бір футбол матчын яғанда шо қолатты, мұшу Хунгангшен көрісті, қатар жақасы жүрді. Мұшу Хунгангшенден қонан дону тұратке маға елісті.
1: Жұнауына мау Гүлчехрем ұшыр еллапты көрілдікке ең ел дапты мұ бұлан үш көпемес дейді, ә? Мақұл болды, рахмет. Нәңқо жануб ел қошын үшті елла раван кен дейді, бәқтілік мәнден ұшыр е.
2: Ялу, чөліңді бұду ұшы дейді, көрілі, ялу. Көрілінің ке ялу елларда машин көп декен тұсылымы дейді көпсір, кән?
1: Мау, нам құлақтың құлақ еткен пұлығызын тежейдіңа мұл егірін Абдолларының қашқайғын бір әнді бәмемсілі деп.
2: Берлі, берлі.
1: Бұлды әмі әдемді, мау. Кім тұғыр кәсі? Оғалық үшін әмді кім тұғыр кәсі ашының бейір өттіміз?
2: Аштақ, беріміз, беріміз.
1: Біз үрімчек саят қып кәген, ішкен шықетім келішіміз еді. Мән ұдыл елдің маңған 10 тараптың бір такси келіп, мені қыстап елінің яқсығы шықырып әтті. Машынды чоңыла батты, яны келіп, кәйіндің келіп, бір немілі әдәп кетті мені. Чоңыла байады бәк жылқы бәтті. Үрімчек такси айдайды қаллағы ныспәттен мәнді башқычы бір көз қарашы боп қалды. Сыртан машыларыны көзсәм, шында қапылап ел бәмей қойды кән. Әттігенді кәйпиятым сәл бұзылып қалды. Бір ерге маңған бама ятақыл қайтып келді оқ такси ұстам чоңла баяда яқшы кәкімі де әттігенді чоңланы көріп тұрып ашында кәплән қысы боламды. Деп аш қайсы номырлық такси екен ашу?
2: Аш ішкі күчілі ба ашу?
1: Әмісінді әміз.
2: Ішкі күчілі ба қағалдыр бәк кәдәплік. Ашу бір сізі күштірап қаға ұқшайды о. Шу қапы маңа? Чықыңа ятақтымда айлыңа өрімсінің айлындыға ялар жықты. Алып бір шығып кеткен шунда яхшы болып
1: тұрды. Авам шунда салқын шунда амда уақытта 12 ішке қыз кепін аңлап, мында мәдениет адамларының ке. Мында өзіңізді азапламаң?
2: Шығып саяхат келген болған ке, қапымаңа біз, ә? Ашының орнын тұрып біз бір кешірім сұрайлы сіздің, қапымаңа, ә? Сонда айлыңа өрім
1: шығып. Ой, жайып яхшы те, о таксичілер, о таксичінің болған таксичкені онда қапылап.
2: Ой, үші ба. Бірсе ау, бірсе мау, бірсе оу ба. Аш үші, аш үшінің лан бір тарап қойса, онда қоңшылты. Әмісі, нәнда сұстауыттының алдыды ма, айырдырымы шықшы еллар раван деген ұшырыны Нияз Әли жән әбәтіпті.
1: Үшбақ еллірімі қелі раван кән деген ұшырыны ұзай лұшан әбәтіпті, жүмі рахмасыз.
2: Мақұл болды, рахмат. Андың ішкінде айланымыз шында рағат кетіп атымыз дәйді.
1: Қармай шарқы көз сасаса раван кән, ә?
2: Ма дуынжанға бір кәк бұйма. Ма баланы баш көріп бір рәтлік неп
1: да бір
2: өзің басшылық келген, ә?
1: Ұнтық қалды,
2: ә? Ә, балаларын сәл немі қылып, 6-6-ны мұндағы еллап, мұндағы. Ә, мағаны бі 10 мұңы шықамап сәз. Түнігін өзің әйдім, әшкінші айланымыға, ұдыл маңдыға ел бағы, ашу әді бір қызыл такси бәкте сөретті, диауту қылымен деп, ауы, гүлікке шықып кетті, ташыны соқыпла, ішқіліп, аштақ не қылды, жұма? Үшінші ола ұзын такси әйдіге әдемі аштақ қыламды.
1: Халық кино қансына әтрапы еллар әван деген өтшеріне сайфа әвәтіпті жұмы аш такси үші менің шағыртым оқшайды деп шері әлі. Яқсыз, ұндақ шағыртланды әрбейлімейсіз.
2: Халық киносы әтрапы еллар әван ке сайфаны өтшері.
1: Орықлаштың бұрын әмейлі оғырып қалса орықла, орықла деп ашында деп кетті. Әмді орықлысам, әмейлі әмді орықлыма, яма орықла кетіпсе, әм оғырықша ап қалса деп мені. Ашына деп.
2: Ой, ұрықлап яқшықпысыз, шуайып кетіпсіз, шырайлық қойып кетіпсіз жыма?
1: Бұл жүр жанның түнжі қеттің бір әр кішін шырайлық қойып кетіпсіз,
2: бәк
1: шуайып кетіпсіз,
2: яш бір қыл 15 яш, 20 яш кішік көтекілам, ә, азыр, ә?
1: Орыс 10 яштан 15 яш кішікілі кетіпсіз.
2: Шо.
1: Әй, оның үстігі бұл 4-ші айның 29-дің, 7-ші айның 29-дығыча, 3-ші айның ішілмішіне ұрықлап
2: кеттіңіз ма? Ұрықлап кеттіңіз ма?
1: Бұл ұрықлы сәжеп кішік жарай өп кетілді кін әді?
2: Шо, мен бұл ұрықлап кішік жарай өп кетейм ке? Ешенің ке алды машалла азырақ жық, лекен еғір тосылы шоқ ке, докторханның ішіге кіріміз деп, пәйді тұрватқан машын интайын жық ке, рас, азыр ұрықлап дәрал кішік жарай бамыса қырам.
1: Нимпайсы даватмамтығыз?
2: Нимпайсы
1: пайдыспа. Яқи, сізге пайдысы жоқ әмді.
2: Пайдыспа?
1: Пайдысы жоқ, нимпайсы адаға, нимпайсы.
2: Пайдыспа жұма деп
1: нимпайсы.
2: Үзен білім ә, пайдыспа. Өзің кәйді ау гүлікке шықып әткені ашу. Үшчәйләнің бұрсы шо деп, Ибраим дейді үшір еллапта.
1: Ешенің алды машылла жық, лекен тосылы шоқ, доктор ханың іші кірмізді пәйді тұратқан машылла интайын жықкен дейді, тор такси Нияз әпәнді, мә?
2: Мау, 9

0: ой жол Кашкардия жол кабыры токузак окшойт караганда э токуз районунуки алдыдан ябак кызыл чырак кегиче жолдо сал бесек атегенде аялымдын белини таңдыргыл эле доктурканага маңган идим жолдо мучу аял чопурлар мага жол бермей бек кап кылып атыды бүгүн баардык аяллар машина деп жолго чыгып алдымы иш кылып бек жыйлык кылат деп эне деп мамтиминжан учур ялапты
1: аяллар жол бермеди деп капылап эмди мамтиминжан мындай эмес да бир ишке аял чопур ашына алып калган бул кыйты Әлікі мұнда қарап ақсам мәмі баш программ башылып лашында ес қыған. Мәйлі дойынды болсын, яке біздің мағы ешінді болсын. Үштір бәген ханым қызлар бәк көп. Башық күлі қарғанда бүгін бәк чық. Шо қарған сіздегендек әміз елгі чықып алдым деме?
0: Шо 20 кіло орқылсым шыта болды кәй.
1: 20 кіло орқылапты ма?
0: Е. 20 кіло орқылсым шыта болды
1: баш 20 кіло деген...
0: 20 кіло деген
1: кәп деген... Рауырыс үзгірәк етеді кә, жұмы бір адам пүтілдейлі, тонамығыдек үзгірәк етеді кә. Сіз ұзақта біраз көмей қылып, мұндай күн сұрас тунамығдай тәрежі өзгіреп сіз.
0: 20 мың грамм деген кеп ажым о? 20 кило деген.
1: Декадын оны 20 мың граммға бөліп, неміш қысын жықылды?
0: Жек қымамды оқ, бәкчі қорқыл әткенде
1: қылып. Бір тонлығы бөлің болса. Манчы бүтін, манчы, манчы тонлары.
0: Кіші ұтып болан байбасы, чоң кепті қылды кеп. Біш тақ емес мұ?
1: Шын оңылан, мау, мен бір кеч мұкапат ағаның нимпайсы. Программа ақырлашқы жашында деп түйтілген ұқшайсыз сіз, ә?
0: Шо.
1: Анқанның нимпайсы, манқанның нимпайсы деп. Азыр сіз неміш қасыз?
2: Салам бірізе түсті, салам ұшы кеткер үші бір өзім шоқтын қайлық болсын. Еміш кіре, елімізі үшіндәті қошымызды. Үші ұйқы өмелді ұшы өркәйісті. Шықы тұрамайсыны.
0: Сондан болмайды әмді.
1: Бұныңдың ұрықлысыңызы әтрапыңызды кіләнің деген тұғырам. Бұныңдың ұрықлысыңыз бәк ғали тоқалсыз.
0: Бүгіні баштап чығыңыздан болмайды әмді.
1: Бұныңдың ұрықлысыңызы әтрапыңызды кіләнің деген тұғырам. Бұныңдың ұрықлысыңыз бәк ғали тоқалсыз.
0: Бүгіні баштап чығырақ яң әмді. Хонгуаншанды машалла азырақ көпкен. Ашарық бір қатна шады есіп түкен машалла біраз көпіректі. Дажон сиси. Құлжының радиосы 13-ші сәл чүкчі оғарлықты 10 жылды зылай.
1: Атүшті машында алып қапты жұмыс.
0: Атүшінгі машында 10 жылды үш күнлерін алмайыстырып текім сүзік текім яқшы қалатты. Тағықты үшін аштақ тұршып атыды. Сағламлық азап автомобилла көпірек немдеген немдейді қанды бұл сайфа. Сағламлық үйілді ұқшайды қырғанды.
1: Сағламлық үйілді демекче. 20 кило деген нормал бір ашқанның бір күлік шылтыдыған күші ауы дейді шай.
0: Шо.
1: Мені үш орын бама атамда оқыма атам сілә деп ма. Оқыдық оқыдық сылын ұрды мама оқыдық үш орыңыз не жұмы? Ау саят кәгелләге сәртәмнің мұкапатын бәсаңла кәпиятын оңшуа сонмамды деп стоп
0: оқыды.
1: Қане оңлық үшіміз мен ба деп бір гәкі бәсінші?
0: Сәртәм бер бір неуреме әйтіп кәсін.
1: Немін құйлайлы ма? Нәдің құйлайлы болды? Біз не екен кіп ады деп ойлақ қапты деп?
0: Ей, ма, Ахмәр Вайтың зауыты деген ма, үрімчідегі зауыт, ой, шында ме? Яғы зауыты деген ма, үрімчіде, Ахмәр Вайтың ке, ма, үрімчі ағы шесенде.
1: Шесендікі яғы зауыты
0: ма? А, мекмалырымның кәйіндікі құрылдашады, тұнфыңда да.
1: Дәрвәқа сілә дегендек ұзынды көмігелі оғырып қалдың мұ, ұжу, нем болдың, нем іші олды деп деген үшінен сорап, мән ұрықлыған болмыса деп. Қанда ұрықлыған, номырды маң әвәтіп әген болса деп. Ой, бір адамның үші, бір адамге мас кәмейді кә, ұрықлаш соным. 100-100 ұндақ тұғыры кәпімі кәтмейді кә. Әгер ұнда тұғыры кәктілген болса, әр ұрықлыған ла башылы, амал чарылыр ілі әмісін ұрықылды үйтетті де.
0: Қашқарды жол қабыры ма, Лаңчау Олтырақ райондан шығып, Қашқар мәкіт үлі, Қалық шарқы жолдары, Қалық әрби жолдары мұш жолладым меніп, Сәмен ғоншын алдық келдім, жолдады машылла көп тосылыс жоқ дейді. Болды,
1: Шырәлі. Мақыл болды, рахмет сізге. Қашқардың жол қабырын деп болдыңыз,
0: ә? Деп болды ма? Яңлап тұрып.
1: Нимпайсы деп үшір жолла, вәгеннің нимпайсы әмсі, деп ма, 2-618, мың бір кетчә сізге ашына үшір жоллапты. Ә, ваңы үші айдайды ке азыр. Ма, әмі ішкі нимпайсы деп жүрген аңлық үшіміз ке азыр ваңы үші айдайды.
0: Мен аз дегенде 70 кило көш шілті мәжім о, араб қайымда, деп Әхмет жауап жүр еллапты. Әмбедім пұл таппақ тәс.
1: Сізінің чықып
0: айды шейді қалай. Әмде қемір кавап қоламайды, өйәді сап кавап ейді қалып жүрген әмде.
1: А тағы чықып, аса сән ейдіңін шу кавап, әмде кавап болған дек ашында сатсыз.
0: Ба, Әхмет жан чо? Оның құптық бүгін
1: қалай деген. Пұл таппақ қандай тәске сізге әмін ашу маяғы чықып, әмін еғіп, Әкбер кәм мә? Әкбер кәм қой ашу, ақағыз еғіп, тәйяқып, апырып ердікен қой. Сіз неміш қалатысыз мәселі ашады? Қандай бір ішіланы қыватысыз? Тамақ ит отамсыз, яке оымыз кәген хиридалан, мекманларына шы ұрылаш тұрып дегендек. Шылақ қуаттамсыз, нем шылақ қуатысыз.
0: Ой, әлләк кел деп үйрейді. Ой, ау, нем ұрынық, мая кем, штақ ләпақ шып чо? Ой, штақ үйрейді ғанкен.
1: Лек, лек қылып таңа үйрейді.

0: Сіз азырақ бір уруқтап, ішіне көзәйнекләрін тақап,
1: көзәйнек тақымаймын мен.
0: Қысыңыз қандай ұлы?
1: Тақымаймын көзәйнек.
0: Уруқлысыңыз бәкілі тіхім кішілер кетесіз ме?
1: Мұшу Рошангілерде болып мұмыш аялла бәк уруқ болсын болмайды кен қыранған. Жық тұққалла бір иғылыш қыған, шу чағда бір дадамның ке, сыңысының ке оғылы менің қешімі келіп, сіздің бір әй еріңіз бәк қаттық ағырға тамды, докторханық апырайлы, құдылағы дейіштің қыжылы ұққаған болсыңыз дейді. Мен сақ салам ә, десем апамның қешігі келіп, ма қызанылыны докторханың апырып бір тәкшеріп келіңіз дейді. Бәк қыжылып кеткен мен шу чағда. Нормал халетіні сақлама ақниманда тәс, семіз бос текі, ұрық бос текі ішкіліп деп. Жоқ дейді.
0: Әжіқлі ашына ойлап қалды, бәк ұрықлыс бір әш болған құшайды, нем болғанды, нем тәсір қанды дейшілер бәт әке, мараз оғырып қаған бұны деп. Асасын ашына ойлайды кәші. Штіпақ елден меніп, сай елі білән, нұрлық елға кәлдім, елға раван кәнді яғы шөрін, чө құрбанжан әмәтіпті, рахмет сізге құрбанжан, ә? Мен мұс, ә, ой, ин, тамақ ташлап, жақ ұрықла кеттім дейді жүмі?
1: Юпырға, дава көл, еллер, еллер, аван кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді
0: кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді кәді
1: кәді кәді кәді кәді
2: кәді
0: кәді
2: кәді
1: кәді кәді кәді кәді кә
0: Ой, сіз қылдыған ішінің бұл таз бір иғыз қағычылығы жоқ ма, ә, Қачан?
1: Мен білін, адаштықтың шығып кеттің ламы, ұшырым ұқымдың лағы, деп,
0: Моника.
1: Ә, мәне, мәне, мәне.
3: Тоғыр ашу, сіген бәрмі дұқ жоғымын еку, әрләге. Сізгілі бәрмеген бізді қыстап, қаша қылып. Сізімі бүгін жолы шыққан, қаял топырлап, бәрмі дұқ жоғымын. Игерлет маңын дұқ
1: Ондақ демен, тоғыр маңайлы елда, өзіміздің елда, тоғыр маңайлы.
0: Ой, Моника, онда қыламды деп қойған кепе, сізім шының да
1: әсі айды
0: тәрбия кетіске жұма.
1: Қысым қылды жұма?
0: Яқ, яқ, яқ, Моника, онда қылмайды.
1: Ә, мақыл.
0: Шының да жай-жайды меңуаты дей, ханым қызла. Ой, ханым қызла, азырақ бір мұнда меңіп қойсы пәкет қобыл қыламайсыз әке? Нем шығманда маңды қызып алып тұрып бір, ойалы кіші тұрып деп. Нем бөпінің әмеңіп қойса?
1: Мандақ мамайды. Мандақ, мандақ, мандақ, мандақ, андақ, мандақ, андақ маңды мандақ. Мандақ немен қоймайды ола?
0: Я сізі қылан қары ең кей, кейін күріш әнеклер қармайды әм бәз. Әшін әмеңіп қойдыған ішлеріміз ба сәл, чі әтрапымызды кіші опырлағы ішіні
1: біз. Екен, ғарби бекетінің алдыдың шәәрші қарап меніңіштан машылла бір қадар көп кәдіге ұқшының бадам таксия бәріп
0: Шын оғылан, әші, мән шу қарғай қыз.
1: Ай, бұл қалтам деген дай Рошангүл шу,
0: ә? Рошангүл шу, ә? Екен, ғарбы бекетінің алдының шәәрші қарап, мен ғашты машылыла бір қадар көп, дейді. Ұрықлаш мәмі адам ярашмайды, бәз адамлар бір қыл, кесел сырай өп қалды кә бір қыл, ярашмаған, кейім ярашмай шында, ұрықлап шында сәт өк етеді кә. Деп мүшін, Мен үш айда 15 кіло ұрқылдым, киімге зиян болып кетеді кәлікен. Кәмме я киімлә жүмі, бәк зиян болып айым, қойтыдын киім алдым дейді.
2: Бәрсі шаштыра аққан, бәрсі керін қылып аттар үшін дейді. Бәрсі дойын күрі қет езінен аққан ролыны мәрсі тақты өліп, қалды қоттыр өліп.
0: Кем?
2: Кері қет езіне бәрді. Сызықны міне мен қырып аттар.
0: Кімді атыды?
1: Ашқаным қыз. Аял ханым қызлар
0: деген. Әш ханым қызлар, бұсыл әшіне әйдем да өзді әлемді. Бірі әш кісін көріп қып, әш ханым қызлар деп мұнда кеп башылап. Бірі таксичі мандығырақ әйдеп қойған бұсыма таксичіла деп кеп башылап. Әрлі мұнда өз әрлі деп мұнда кеп башылсақ мұ тұғырмайды. Ашыланың ішчі дімі деген шында ұмдан әші. Яқшылар ба тұрса.
1: Мұжыбана дұшында дәу аса азырақ. Көңіл бұшап жоу, не қолды.
0: Онда дәу әсіңлам ханым қызларын азырақ. Әй, онда не қылмыз әй, өз сілі аңдақ, біз маңдақ, ва аңдақ, ма маңдақ дей, мақты шіп өзсәк ұман бір-бірімізді?
1: Мақтық дек нәрі ба? Мақтық дейді? Ма о, шимали азатық еллер, еллер аван кәді кәді кәді құрбан жаң әмәтіпті.
0: Мақтығаң
1: дейін байыз сөйлемемісінің бір кетілі. Жуан елдері, Санфанго елдің
0: Әй, мағы, мәй ісімлік аңлығы жүміз, ханым қыз аңлығы жоқ жұмамды. Әк шоса, онда бір ішкіз анда кәк қойғанға, өке оны мағырды, үргім ағырды деп, кіркет қамайды. Үргім бәк ағырды ашы ұстамға, ашы шопыр яман болса, әміш үрімчінің біздің қыстап бақшына башқылағын ашындақ. Мен ашына тілған болса, олай кейіндің, ә, мәші, нем қылай дегенді.

0: Мақұл болды, рахмат. Яна яңылсақ, сәннің бей көріктім, ұшы даван шиүй күші боға елі раван кәді, да? Шауминың бұрып шыру әкен.
1: Салам, я сәтті, яқсы дұңлар ма?
0: Яқсы, яқсы.
1: Алғызгі сарылық, аңлығызды да яқсы дұңлар ма?
0: Яқсы.
1: Шаумин пәкті, жәнісімден саяйшы, әткәйі маңызды сайсызды. Аптызға, аптызға,
0: Саят кимаңды оқтай, да?
2: Ха, саятыңла көңілдік болсын. Көл жүргенді бей қатарлық диққат қылай бұнда алса.
0: Маңа сіле.
2: Көңілдік ойнап келіңла.
0: Тадыр.
3: Көлем жолу, күйден жолкен қарап маңға үйөміш, кеші тұсақ.
0: Ә, мақұл.
2: Ә, мақұл, мақұл. Бұлды, рахмет. Маңа үшчөріні бір еткізейлі дұслағы. Үшуден.
0: Еткізді,
2: Веймей тақсимлап еткізуш пункттарының 2026 жылы 7-ші айдағы қатынаш бейхатерлігі бойынша қызыл ва қара тізімлікні илан қыл. Тізімлікке илан қылынды. Үрім шәһәр бойынша мотоциклетлерінің қанунға хилап қылмыштарын универсал түзеш қанат яйдырылғандан буян, Үрім шәһәрлік базар назарат қылыш башқұрыш идарасы Үрім шәһәрлік оңған идарасының қатынаш башқұрыш тармақ әтірті білән бірлішіп, Веймей еткізгішілерінің жол қатынаш қанунға хилап қылмыштарын түзеш салмақына давамлық ашырды. Алақыдар белгілімелерге асасан 2026 жылы 7-ші айда 3 қитім ва оныңдан юқыры қитім жол қатынаш қанунға хилап қылған Веймей еткізгіші тізімлікіден 2069 нәрәтләп чықты. Әмде һәр қайсы пунктлардагы қанунға хилап қылған адам қанунға асасан бұл мезгілдегі қатынаш бейхатерлігі бойынша қызыл ва қара тізімлік шекілдендірді. Қанунға хилап түрлік әхвалларның игілген ниспетін қарағанда қызыл чырақны бөсіп өтіш ниспеті 79%, қанунға хилап адам еліш ниспеті 6%, тәтір жол жүріш ниспеті 5%, жолның оң тарапында жүрмәсілік қатарлы қанунға хилап башқа қылмыштар 10%-ні игілген. Бұл қытымқы статистика мүші Үрім шәрі бойынша Веймей тақсымлап еткізуш пункттарыдың 91-ге жетілген. Бұның ішінде Мейтуан тақсымлап еткізуш пункттарыдың 64-ті, Таобао Шангоу тақсымлап еткізуш пункттарыдың 14-ті, Шүнфің тақсымлап еткізуш пункттарыдың 9-ті, Барай тақсымлап еткізуш пункттарыдың 3-ті, Мұлазым тақсымлап еткізуш пункттарыдың 1-ге жетілген.
0: Демек, мұштақ Қызыл чырақты бөспеті қалдыр жыққан аланы ке?
2: Сұраймды ма, сұрайды ғой ма, тәртіпке саламды, қандай қылды, тәртіпке салсынмамды деп. Мына тәртіпке сайватуды. Шындақ. Мен 9 қой 9 ма?
0: 10 қой. Нұңыған еуші. Бұл тоққачылығанда бір іш қуатады қазір, немесе то?
1: Көре, ішкінде айланмақ, тоңқи, жазын, газбакел, ішкінде айланмақ, бізі жоқ. Ә. Атмыстыңға 9 қой 9 малық газқаштап бәді.
0: 9 қой 9 малық газқаштап бәді?
2: Нәді?
0: Ооо, бесім бөкке қазынан ке.
2: Бейменджи Равандек тұрды дейді лауыта, ә? Әма, Рузон құм рәхмәт, Усман жан. Шүрілі.
0: Ә, әлік ашықсығы ершкен. Ә. Усман жан, ә, мақыл, мақыл. Болды. Нәфисәді баба ұшырыңыз.
4: Бірінізде бітті, қастардың елхәнге айдың елмірі бар.
0: Болды, мақұл.
2: Сайфама үрімчінің алмыларғы кәмемсілі әдіп, ел бойдық алмыланы рәсім татып апсыз ғой?
0: Тапшымы да ол. Хөне елір қош елін үште машалла сәл көпкен. Тор такси, Розжан. Роман такси өпчөріңіз.
4: Бірінізде бітті, елхәнге мақұлден жүрсін алып келді, Роман кәп құрысырақ істеп қолды.
2: Мақұл, Сирайхан Юллар Раван дейді, ә, Байхыр әпендім, рахмет сізге.
0: Болды, Қашқаға, ә, Рошангүл барам ке Қашқаға, дәмейіп қаса.
2: Дәмейіп қаса емес, дәм алыды да.
0: Ә, дәм алыды, ә, шо. Шының барам ке, мән, қанда ола кен
2: тағым. Мән.
0: Ишләй мә. Ишләп. Ишқылып. Яқшым сілер, ясәтчілі, мен... Ә, о, келесіз жұмы ма, майтар күтер ташуылар қылық, нарат қамақ жосыңыз өрімшіден. Алдын келешеп, онда маңызсыз, ә? Әхәт 008.
5: Өрмәт шо бұрдасыла ел қағыры, Несен Шыпшынның алтын лақсы ол сәрінің алды кейін елі ақы сәт тарал.
0: Болды, мақыл.
2: Мақыл болды, рәхмәт сізге.
0: Боран ұшырыңыз.
6: Қалам бір жетіп төрт қашқардың елі көрі. Эйтіканын алдызын, Құтынғандан алдызын еллар алан.
2: Төмір ел идарысынан алдыдық елларда машинла сәл көптіңе ұшырына боран такси әвәтіп тұр. Жұма үшінің бұдан ішкен доктор ханның алдыдық елла қанда олдыған болды деп, Аптымобылла көп кәші. Аптымобылла көп. Құтан шәрінің көлінің елі еллар алан дейді, Абілет Құтан такси. Ә, ма аман елі ұшырылырыңызды. Ма илан уақыт ұп қапты.
5: Örmeyişe kurduslar yok evre. Altımlak sosyalin aldıdın udulunan hep. Kartın ne Allah'ım aşkı. Yettinci oturma, yettinci oturma aldığın üstü. Ne emri kesiyorlar o lan.
0: Bakın.
7: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərbi. Bir xeyri şər, nurğun pulğı yaraydıqan, xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürüş yaşamətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülü də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üydə tərlikidək çınıqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cəmətnin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Paydınış nisbiti yuxur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125 Bir g'irish yarmi ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchang ko'chasiga Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
2: Ishiltiyotgan nomeringiz egizga ravon kelmasa, saboqdoshlaringizga bir qancha qitim deb bamigicha esida tutib ololmaydigan bo'lsa, Xinjiang telegrafining o'quvchilar nomeriga almashtiring. Egizingizga ravon keladi. Maktabga tizimga oldirganda, saboqdoshlaringizga deb bayganda asta oson qoladi. O'zingizga tava yangi nomerini ishlatib, oliy maktabdagi yangi turmushingizni boshlang. Sanchaklik. Tezden Xinjiang telegrafining tijorat sog'lig'i berib bejiring.

0: сығып беріш үшін.
1: Қарама
0: гүзелліклеріні, өйінің алды ұқшайды, қарғанда нұрының ұқшыр бағынлайлы.
2: Қарызет әтпәтірді кілі, яқсын кілі, елғар бері, шоғшымын, ташымын, алдыр кеулам, көшерлі, сараван кәп.
0: Рахмет, Мәмәт әлінің ұқшыр бағынлайлы.
3: Яқсын бір жетміш көп, елі сірі, қашта, яңша, ақта, өре, қарапмай, қосын, сыралам.
1: Болды, Айшым Гүлмалым, сіздің қызғын қаршы алымыз,
0: Ұшырлан давамлық еңілдік достай ең ұшырладың Нәфисенің дадысы бір ұшыр беріп таңлайлы.
4: Өрізлет түтті өткәшкәді елі қайды, еңізшілді отырған сәл келері бар.
0: Рахмет, қадарлик радионығы достай, ел ұшырларыны ғазір чәх мүшіншілік аңлайлы, әмді мәзмұланы дектің лағы сонымыз.
5: Сәбәр үстедікі жімжетіліп, адамны чарчытып, ұйқығы башлайды. Әмма рух болу.
6: Қызықарлық еңі параңыланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңын ішіні қаламсыз.
7: Әлбәтті.
5: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғіштайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
6: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
5: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
8: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
9: Ой, сапрымызда біз сырдаш.
0: Үрмәлік радионығы доса әмді дейқтанла төвендегі ұшырлады болсын.
1: Үрімчі шәрі Сайбақ районедегі 120 коны олтырақ район еңлап өзгертілді. Еқында Үрімчі шәрдегі Сайбақ районығы жайлашқан Рәңлік Нұрбақ пән техника бақтысы олтырақ районның шәр еңлаш өзгертіш түр құрылышының сүреті 40%-ке еткен болып, 8-ci айның 25-ci күндің бұрын тамамленіші мөлчерленмекте.
0: Көлімі 30 000 квадрат метр келдіған бұл ұлтырақ районда 421 айлық ұлтырақлашқан болып, ұлтырақ районланың селінған бақты бір қадар ұзын болғачқа, ұлтырақ район токсимі көнірап кетіш, ел үзі ойман доңғыл болыш, үнді елі раван болмасылық қатарлық мәсілігі дұш келіп, ағаланың күнділік тұрмышыға нұрғын қолайсызықларыны еліп келген. Бұл қытымқы өзгертіш құрылышы 7 айның 20 күні башланған. Құрылыш мәзмұны, yollarını қаттықлаштырыш, көкертіп түзәш дәрежесіні өстіріш, токсимі тұрбыларыны жазығы еліш вә өгзіні су өтмәс қылып өзгертіп еңілаш қатарлықларыны өз ішіге алады. Азірі Токиолы жазысының әтрапыдегі ешілікні өзгертіш, тұрбы линиясының дәрежесіні өстіріш құрылышы тамамланды. Ел қырыны алмаштырыш қызметі ішленіп атады, арқыдың яна шипаң, ченіқш ел қатарлық юрішләшкен әсләхәлер көбейтілуді.
1: Игелнишче, Сайбақ районы бу ел 4-нче айдан хәзергечә 200 көне олтырақ районы яңлаш, өзгертеш тур курылышыны башлаган. Хәзер 120 көне олтырақ районы яңлаш, өзгертеш хезмәте тәмамланды. Умуми курылыш 2027 елның алдынгы ярымында да тәмамланды. Илгирки еллардагыга оқшымайдығыны, бұл қытым асаси бейхатерлік ихтияжы білән страхат, халық қолайлық яртыш ихтияжығы тәң итбар беріш асасыда чоң чықыш, чоң өзгертіш іліп бармай, халық тұрмышыдекі кәмтіклік түвен тәнәріқ білән толықлынды. Сайбақ районың шәһәр еңлаш тәпәккүрге маслышып, көні мәхәлләрінің ұл әсіхәлеріні өзгертіш вә микро еңлаш әндесі әмәлейләштіріліп, олтырақ районлардекі бекар бойш тұрған ерлеріні жалландырып, яшанғанларға маскеладыған халықы қолайлық үрістірішіні мүкемәлләштіріп, көні олтырақ райондекі ахалларының бәхі тойғысы вә разы болыш дәресі әқиқи өстірілді.
0: Бәлкім нұрғын аңлығычы достарымыз ұлтыра батқан ұлтырақ районларда мұшқыл қалықы нәпке өткіздіған құрылышта еліп беріліп батқан бұлышы мүмкін. Шақсан біздің құрылды мұ, бұл құрылыш еліп беріліп батқылы нәтчі ай вақыт өп қалды. Дәсләпті әмді нұрғын мұшы құрылышқы мұнасыл көлашыла, анды нәрхіл өзгертішілі болған кен. Тұрмышымызға сәп құлайсызлықла кәгендік болды, лекен азырқа халет біздің ажайып қошал қылды. Мәселен, құрылғы кірген аман, құрылының гүзел мұйды. Мұшу қорудығы, мәселен, біз мау идарының қорусы оғалықымыз үшін, шу қоруды отырған қызметшілерінің қызмет алайдылығы маскелдіған әр қыл рәсімлер тамлағы сізілді. Оның басқа мұшу ең энергиялік автомобилла тоққачылайдыған орылла техімі көпейтілді, машин тоқтыш мейдалларының әсілдікі ғалыды дәрежесі өстіріліп, ғазір еп-ең алатты техімі қолай, техімі жық машины тоқтай алайдыған қаттықлаштырылған, яқшы бір машин тоқтыш мейданы көп әйтіп ясалды.
1: Доғыра.
0: Оның басқа ене ток су еллері. abayatın mamma kaldı deyilgendek mu şaşuydu onun meselesi.
1: Hmm.
0: Muşu meselemi konu Ultrak rayondaki asas cihetin köpünce Ultrak

0: Өйдікілі кеше еч құқыр емайдым, әтімді осы ұсты бақсық бардыған болдым деп деген кеше еч ұшқым кәмі көземге. Әтс әт деген құп балаттым даңа. Маңайлы, бақшын аштай маңайлы деп башу. Шының қоқшаш мәне, ені ішкі күн бақия жұма әді 8-ші айның 9-ші күні кеше еп берілдіген бұл пағалиет. Әт өгілләдім да баллан іліп беріп кәсіңіз бұғы дәк.
1: Балам радио аңлауады да қычаны, атаналарға даңлачымыз сөзді бағытсыға апырып ойынтып келіңла, біз не еді?
0: Мүшкейік, бауен білі дұрын көрмә
1: деп. Атанла апырып болды мүке. Азыр атанла балаларының мұшу мәнуи жәттіке, шықылып тұрмышыны бейті шықыпек алайды әхмет беріміз қо. Чоқ құм есаплап тұрып, неч күн боп кетіпті баламны ойнатмағалы, мандарақ яға апырайды, мәйлі пән техник сарайдыры болсын, мәстен. Ма ilim pencereki bilinç dairesini kengaytışke muzila bolsun, manımışındak bağıtçıla bolsun. Her hıl muşu ballağa maskildiğen sorulağa apırış arkalık ballarımızın bilinç dairesini tekimi kengaytışını halayımız. Tekimi köpnük ögen aşında terbileşini hem de hem atana bek muyum oylaydı hazır. Bolsa dostlarımız berip muşu bavyen bilen dırıyının sürtü çürülgen alaydı toğulgan gün tortağa. Әқсіз иғыз дегіш имкан еті ба кем ана?
0: Доғыра.
1: Балланы қошалықып келіңла атаңла му? Бәлкім нұрғын жайлаға апырп ойынтып болған бұлышыңла мүмкен. Мау тәбиет білі ұшыршылы. Сөзісті бағытысының мүйтімі бәк күзәлі.
0: Доғыра.
1: Бәк қошып кетіпті мән сөзісті бағытысығы басам. Оның үстіге ма бір нәтче елда текі му бір қыл ішчінінке әр қыл біздің жәліп қылдыған нұқтылары көп әйтіліп тұ.
0: Доғыра.
1: Кішкай онатыла бағытысын татып, оның үшчеді му бәк чық ілмінтілақ етіліп тұ.
0: Шкек білі бәттемес му бақчын чен юен, хо юен деп азыр. Шо қайсы талығыз кәсе, шо стымалчылар, шоны талап, алды бақчығы басын болды, мәсе алды бақчыды көл ба, ақы бақчығы басын болды, ақы бақчы сізгенде айванатлар бақтысы ба, оның кен нұрғын ойыншықлар ба дегендек.
1: Біз бұрын кичік вақытларымызда яшар. Мәсіл азыр балланы деге әптеді бір нәтші қатым атанла әр қыл ашында абайаттың біз дегендек сорылаға апырып, өзігі маскылдыған сорылаға ойын тұды, шу жәтке білішті айырсын ашырды. Біз кичік вақытларымызда азыр балла бәк бәқтілік, бәк қошал.
0: Тұғыра.
1: Шында му? Бәк елгі шарайтыла яқшы. Бұрын әмді атанымыз апырайдысы му? Бақча, шу пән техник сарайы, музейладың башқа жек бір елі
0: йоқты.
1: Шында му? Азыр деген мұшу балла ойнайдыған шаң моламы бәкчік түрлі. Мәйлі соды сарайлағы барайлы мәқсус бір қабәт балла үшчен азыр. Бағчылағы барайлы бағчыланың ішчедеке ойыншықның түрлірі әтті бір мәліміздеке емі да бір сәйлі қылдыған бағчылады му мәқсус балла үшчен нұрғымы лазметлі ба.
0: Доғыра.
1: Азыр балла деген әрәпті ойнайды. Ма сөзісті бағчысы лекен әқиқатан ұқшымайды жұмы біздің баллықты кәсілімізі. Біз әң берішіні қалайдыған жайлы аңдың елді бір қатым ойнайдық яшар. Сіз бәк ойынтам дейі.
0: Мен кіші
1: вақытымда 6-ші айының бірінші күні келішіні шөнчілік күтәттім де. Шу вақытта ойынтат деп өйтті.
0: Мен әмде шу елді бір қытым атанлам білен беріп ойнап келдім. Лекен біздің үй мауы баллар бақтысы қиқын дейдің, ә? Мен балла білен дайым әш қеч балла бақтысы кіріп ойна оладым. Ойыншық ойнымған білен мұ әмде? Янды пұл дейік қол вақытыда ойыншық ойнайдыған.
1: Балла бақтысы ешуені алды.
0: Ешуені алды ке балла бақтысы кіріп.
1: Оқуатқа вақытлады ағам ешуенді оқыған емес, ма ашы бақчығы кіретті.
0: Яман
1: пәйізді. Балықтық әсілімілі. Демек, достырымыз, ішқіліп, біздің балықымыздегі бізге ән күзел тойғыланы бәген шу бақчыларда қазір текім о, бізіне жәліп қылдыған нұрғын түрлі қетілді балланы әкіріп болса. Өзіміздің балық вақытларына әсіліге әч, балланың шу қошал минутларға бірлікті әмірі болсақ, бұн бір ұнтылғысыз әсіліме.
0: Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсапқысының әң ақырқы ішке мейдан мұсапқысы әпті ақырды өткізілді. Бірдемнің ішеді әл құлғыш мұсапқы бұп өпті әді ә? Қайс күнілі тіқе мұшу қалып ташқылың қысыны башылды деп илан қылған тұқ. Маны бірдемнің ішеді әл құлғыш мұсапқысы келді ә? Бұ әптінің ақыры, яны 8-ші айның 8-ші 9-ші күлірі 2026 жылы қалып ташқылың қысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсапқысының әң ақырқы ішке мейдан мұсапқысы өткізілді. 8-ші айның 8-ші күні кеш сағат 19-да Алтай командасы білен Тұрпан командасы 3-лікні талышыды. 8-ші айның 9-ші күні кеш сағат 9-да чемпионлықны талышы мұсапқысы өткізілді. Мұсапқыдан кейін епіліш мұрасымы вән мұкапат тарқытыш мұрасымы өткізілді. Bu ikki maydon musobaqa Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi'de ötküzüldü. Yani OT Rungshin'da. 8. ayının 9. günü en ahırkı bir meydan

0: ұқшамды.
1: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
0: Оқыш бұтырыш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чықа алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарет залығы беріп бежірім.

0: Өйлә айгбирің дәмекин деген кеп ау.
1: Алты айға беріп чидыр чығып кет, чидыр тикеп, мындақ еті етіп бақаймы, я ямғыр ек кес қар, үлгін қораймын, аштамын ке қыламды о. Я екін болмыса арлығы мындақ.
0: Яқ, демекче, я алты ай қорай, я құрлық қорай дейді, үшкісіден бірсін талап бамақче. Ямғыр ек кесе бамайма, алты ай ұдыл қар, үлгін қораймын дейді. Бұны түшінәм кедек, нәр ба әмді бұшы кепнан?
1: Бәк түшіндікенсіз сіз.
0: Ай, сіз бәк түшенмейсіз ке әуіне.
1: Ишқылып, шырәлі өзі білді, ишқылып. Бәк шырәлі, ишқыта, әне. Ишқылып.
0: Бұныңды мүмірекке бір мәнасы ба ма бұ кепіне? Әміз бұны түшінішкі біздің сәйеріміз тақаш дәміз.
1: Бұны аға сіз тико ғынипқы бақче, ауу. Ашылық.
0: Қанда тико?
1: Сіз ішкілі бір кәпте ауқыған болсын, басмағымен кетмейді кетсізді, бері бұл тұтып алдырғанын аштақ. Мұндақ қылтақ, мұндақ басмақ,
0: бұндақ кетмейді кетсізді. Бұл ұнчуылы қалалан ішілтіп, ұнда мұракеп муамыл қымалы ачу башқылаға, ұнда түз кеппіңла бос ұдыл десаңлал болмды ма?
1: Ой, олдық құтпыр туат сіздің бекі алдап кетсіз үшін бұқымысың әз әзер.
0: Ойжан, неман чуыла қылған сіла дейме. Оди боп ясақ болмамды жағанда.
1: Үш қылып сізге...
0: Ан, мұнда ойлап, маны, мұнда ойлап, ан, анда деп, маны, мұнда деп.
1: Русенгі навадысыз бір...
0: Бізек, наайды сәби салды, оқ күн ол адамләні шында ма, үш қылып, қаймық тұр етсілі әкәжімі.
1: Навадысыз бір қалып қалсаңыз дейміз, сіз бағылап қоймысыз
0: үші? Мен неміш қалы қоқшыды сіз?
1: Бағылап қоймысыз бір яйлақ қыпында, юбылақ сұстың бірін сұзып қойшы, шық кетмейсіз жұма әшәден сіз. Аяқы, чи өтіп бір, ау, чеплердің бір, епі қайдап, ойлап мұ қоймайсыз сіз?
0: Шындық, әші.
1: Қалыланың бағылап болсын қойды, сіздің бағылақым кетмейді о. Мүше, әә, деп мұндақ бір таяқтың бірін аяқ біріне, маяқ біріне ұл қадап қойсыз, әргіз шекетмейсіз жұмысыз.
0: Ашына бұмамды.
1: Қал деген, деп әрсіз.
0: Қал деген. Шына бұғашқа ау қал олуды.
1: 19-ның еңіланың бір сұвакке, бағылап әген бостайды.
0: Әт, әттіқ.
1: Шекем 19-ның ке еңілан, Yolla poydan
0: mana. Şunu ulan yol xəyər qalibiyyət yolları qoşulmuş Travan degan uçurunda Nurustam əvətibdi. Cuma kiçik bir maşını bağı, vulin kiçik o maqdaydı qablikə.
1: Ha, o geldi, lakin ailə maşını sıxırıb bir aylıq kişilər hamımız uyaq çıxıb bu nimqızı patmaydı o. Onun qa o.
2: 50 min qatrabda top maşını yox, top mayarlaş ba. 20 min karılla ba, 55 56 qatrabda.
0: Ha, ondan top mayarlaş kildi
2: ki. 20 min karılla ba, 45 46 qatrabda. Şu 24 min ki, çağın 24 45 50 min qatrabda. 2019-ке тәйе 45 мин көрдін 50 мин көрдір ағды.
0: Мағыл болды рақ.
2: 2019-ке 4 мил Прада алып қалса 110-дің 105 мин көрдір ағды.
1: 4 мил Прада 100 мин
2: көрдір ағды. 2020-ке Линкен 06 әдетті 45 мин көрдір ағды.
1: Мағыл.
2: 2018-ден Фасаттапта 55-ден 60 мин көрдір ағды. 2019-ден Линландапта 15-ден 20 мин көрдір ағды.
1: Мағыл. Болды.
0: Мағыл болды. Мен бұл есілі мағарпыда оқығандым, қаным боламай, өйде ішчім шында қайнайды ұжымы өземге, қайнап-қайнап кетіме, бәз күлдір тешімі кетіме деп мағал, әтір көлішінде ұшыр еллапты.
1: Беле оқымған ма?
0: Үші әкеп, бәң қылсызы.
1: Неміш қондақ мен құлды әмсе? Имтан беріп пек қын? Өйде оқтамай.
0: Ұтчық зәрі ба, кәкімай, мұнда бір татлық, мұнда шәрбетлік кәқсіңіз нем бола?
1: Мәсен деп сізден пек қын әмсе?
0: Бұл алай сіз, тұрыш пек қын қыны.
1: Бұнда өйді отасы боламайды?
0: Оқан болған деген қызмет іздеп пекін.
1: Ә, жүй өйдің
0: шықты. Естейлі әдімі өзір үшінде алуды ғой, қызметші алуды ғой, шу, басыңыз болуды.
1: Имтан бір пекін.
0: Имтан бір пекін. Оқытқышылық кенішкісін елін авал. Бәлкі ма сфен характерлік мектеплерді оқығаларының асасын оқытқышылық кенішкісі болуды. Әбір іздеп тіріш пекін, іздің пекін десіңіз нем болақ? Яқшы оқымыған ма, сіз дөт мұ қалыңыз ешілмемді деп?
1: Да демеді, мәлі оқымыған ма дедем. Мау, Санхуанның кей олырымы қош елін үшті, Раван кей әдіге офтерін нұр әвәтіпті. Ошта демегі үші тұрышмайды чө? Абдырым ке.
3: Құрыз, ертіру төт ғазіне ел қәрі. Мөңе ел, айдырым ел ел ел сұлтары ел ел қарап маңды молдары бар.
0: Мағыл болды,
1: Абдырым.
4: Ертіршіне мұшақтыңлық қәрлік болсын. Мағы қотай шәхіретін, баскүй, базы тәшіш консулысы болғанықты машина бәткер.
0: Мағақыл болды, рәхмет сізге.
1: Ма, күшірін, күзеп күзір боламыдым мен.
0: Мана, 2019-ның шауқы дейді, ә?
1: Төт жақ тартылған сайнадың бір сұбаты, 26-та 2-кінде айының кен нәтче пұл. 26-та 2-кінде айының әмәсті ай, әхмет жаған. 26-та 2-кінде ай осы, екілін келгеп ұқалды ғо. Әмейлі әші бұл жылап
0: береді. Санхуан елдір қойшылышта шында Раван азырча деген ұшырын тапшырып алдық. Лаутан ұшыр елапты, Дунхуан шыған олдыда машылла сәл көп, тұсылыш жоқ, мәнчу, нән сәңгі маңдым сілі әйдіп қойы, деп шықылып сізге мұн. Yaylaqlarda, ürümçüdü bolsoňuz yaylaqda ýürýsiz däli ýa bu?

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас санат радиосының
1: менің аптым облым программасы.
0: Программамызды ақырлаштырмыз. Программа риясатчылары Рошан Гүлбасты білен.
1: Ұшыр жан қызыр.
0: Өтші мұхайрер Паты Гүлмәмет.
1: Қайры қойш, достлар.

0: Şurla karabak öyle ondan sen ha. Yaşlan öyle yaravan ki mağda kaldı ben eyvasın dedi ey filan.
1: Şıkılıp dostlarımız mı şu bulutlarını yerip şunun da çırağı kevalın la. Yaşı bana. Salam sayıdan la rahmet anlık çıda slakın canlı kuşur bir yerden la işinimiz.
0: Bacen'in obrazı bek küsüz adılcan dedi.
1: Bacen'in. Şirali. Ak kaşkayatka vaxtın ne bacen'in obrazını yaratka vaxtları.
0: Yaratka vaxtları.
1: Hazır hem de tansın. Tansın. Hazır tansın o kette. Jim odrafa hazır ilim tekstil kıgandak hazır bütün aşı. Шиппинглани таксил
0: қилиб. Боша юли раван деди.
1: Ишқанда бу учеп китида аваз жим бам йўқ. Ой, ой, ой, немиш қилатди ки десак, а бутун вужуди билан мушу кесиб чаплаб ашиб шиппинг ишлаватди-да.
0: Атиргул юли раван деди, Хотан шаҳрининг Атиргул юли.
1: Чиройлик
0: ясми?
1: Ҳа. Қарма шаҳр кўтси алта юли қараб манганда сал тосилиш бўлади, дўстлар.
0: Ўмчуқтақ тонилда ток йўқга мангдиганчақ диққат қилиб манглажимо йўриқдан қаронғи киргенда деди Жасур.
1: Мана бугун Абдурахмон сомкчақмиз биринчи жоб кеяпсиз, а? Өйткіл балдыр шықыраткен құшайды бүгін.
0: Қармай шарқы көтісі алта елі қарап маңғанда машины көп тосылыш ба дейдір іште.
1: Абдурим ағымыз ұқтыр, е? Құшпайын
2: елі. Құшпайын елі. Құшпайын елі.
1: Болды рахмет.
0: Болды да.
1: Оныңдың башқа ең ақыны қаплан ұқтыр.
2: Абдурим
0: ағымыз
2: ұқтыр. Kilovan şenşilin de karatik karnına mayollar alan kirli.
1: Boldu, rahmet. Haa, ma o toyundaki dostumuzda ma maşinamdan ma diyin bozsa ma patlak teyli dedi de de de. Şıkla bizi gemra bodu dike mana.
0: Peyze peyze.
1: Peyze ya.
0: Yine uçturladın Yusuf Can Muşumuzu yıka. Adılgamdan işledi kalıqının ispatı.
1: Biz çıksın ha.
0: Demek için de ha.
1: Bir gün adılacakınız yok vakti de ben bir koyayım ha. Şunu Аңламасы бұл сіледі ма яқыға?
0: Шыны олай Ахметжан ваңқың ұшыр еліпті мана Дұңбайян көді. Орам ғайва Ахметжан. Мана. Ойо, орам ғай бұламыш, Ахметжанның кедек бұла.
1: Кавап бұламыш, Ахметжанның орам ғайдық кедек кавап бұла.
0: Кавап бұла.
1: Програм башыны құлса қашмайды даңлы қыл тұрды.
0: Мана. Мана, оқо. Ой.
1: Әйнем кішік кәуап бұл юған-юған өткізің ұлай, аңында мәмірді.
0: Әхбәр ғанқұйқан мұ деген көш дегеннің қар ерден шүліп тірлеген кетіп басқапты, өзінің күнім шүліп қошу әт келе.
1: Ба көш, мұнда чырайлық көш әлі, қам яуағы дек.
0: Нән сәннің қой.
1: Рәсіме.
0: Мұшкен әдем жығылып отырып олды ма
1: бәйянгода? Өт дегенде нем ба бәйянгода?
0: Шүндей ме?
1: Ямғұр деген шақыра.

0: Жыгыбат да акчам
1: да. Кечеч конган мыймалдымы бу?
0: Ушундай ери бар экен.
1: Ау туттук экен, мына каргайлар чырайлык болуп кетипти. Мыймаллар деген мийүчөлөрүн тизип дегеннин табыз деген шалап чытып жуба жерек ийил турупту. Икын суула дегеннин ак кылы турупту. Элки таңсаналык качысы немете? Ашынан суу суу деп мияды.
0: Алтын көздө.
1: Алтын көздө суу чыргай экен мына.
0: Я оның дүйсін байда, нәч қысым қосқа ғырды ғой, оның дүйсі үйч қой. Абдулла қытан өмшірей.
2: Бүрін жәті дүйтәз елі сүрі. Әмірші қақылы дұқтығының алдыр үшкенетін башын сәр көбірақа.
0: Болды, рахмет. Әмірші ғарып саятның музыкасы шықшы ғылым білі бағантым мен Адыл Динкам кәлді, деп көн қой көріктің жүріп шимал үйілінішті. Машалла, сәл пәл көплік еғір тосылыш жоқ дейді. Әхәт жаң ба?
3: Өрмеш реасет, өрмеш өбірдісті ел қөрі. Мен мәш қанжы шәрінге, мәш оқ ел, яғдан алдың башына аяққа, қалам.
0: Рахмет, өрметтік Әхәт жаң ба? Қашқа сәмен үйілір үшінді рабан дейді Мәмәт Әлі рахмәт. Түшіліканлы қайырлық болсын, башқы вақтыңылы біл бақат қарым үйоқ дейді оны. Бауышан үйілі үшінді рабан кәп оран таксиының ұбырозы деймен қой. Мана ма шыр әлеміш кепарлаштырған келі ма?
1: Қашын үшілі ауазыны құлақ түйі кетіп аңлып алдым дейді.
0: Яқшы, яшыла үйілі үшінді рабан дейді айфуланың үшірі. Сіле аптымобылыңланың ашу мау еңшан шоғысының білішіні қалысаңла, бізгі тіңді бір тәл ұқшыр беру еттіңла да, аш музыкіні қойып бір сынайлы еттіңла, ашыны бір сына қысаңла, анықына мау, сіләнің ке мау еңшан яқшы ма, яқшы емес өкім қалай сіләді жүй ма?
1: Менің көз алдың бұ жұбажайның қайнанысының үйдің қотының көз қимай арылған вақты көз алдың келді.
0: Қайнаны мен ені келме, деген мауады.
1: Қолы ожаң ма?
0: Мен яна келін, қызымызды ағылы келімен дейді.
1: Шында қошал ұзтып қойғалының көңілінің ғашқып, ел қоп қойдыған кер.
0: Рас, мен яна келімі деп.
1: Мұнера, тамағат келі қошақмай ұттаған, радио аңылғаш біздем итивіте емді дейді мұнера.
0: Ә, мұна жалылық итивіте сізді. Полу ойтыды қалды күн ке бүгін. Полу.
1: Ай күзел дейді, мен мұш жұбачейдек әрләдің мүжәзге амыра.
0: Лекен жық аяла амырақ рас. Сәл тамақтың аз ейсаң алам, қаға елдер түшеді.
1: Дейді. Тұғыра, жұба жена.
0: Жалық, ә?
1: Жалық,
0: жалық. Бірақтың бір түшкін бұғын ұқымаймыз ғой, 70 қысымда.
1: Әнен кейінден көңілді күні төз ішпад ләбірді. Жына ма, гәп қос ұдыл деп, ішінім ұбдан қыттырды.
0: Ішімді күні тап деймейді.
1: Дейді, жында яқшы мүйгәзі.
0: Жында, ең ақ ішпақ өтеді дә Әхмәт Нияз.
4: Әділжан, құндығы әдәш отырдыса яқшыны біз ниятыр таңалатымыз жұма.
1: Рахмәт. Мейчен тұрапты, емғұр тамчылаваты дейді Абдықы Харбапкарыңыз.
0: Бей, келешкен қамлашқан ұфқам. Сіз чу? Бәк шоқ, бәк рөй дейді мұна.
1: Рөй деген нен кеп?
0: Яқшы ұфқам, аппақ ұфқам, анашыларымыз обдан шықып бәк көңіл яқыт дейді.
1: Әй фылан, ішпар хан бағычысын алды еллар аван дейді.
0: Үшкінла чықсаңла, үшкіліп мүш мөкіләттің бұрын қосақ етшікі дұрды. Үшкіміз үкесілі қосақ қашылған досырымыз бәкшіққа.
1: Бірсіміз қан бау-бауға, бірсіміз...
0: Сіз жетуігі оқшыған болсыңыз. Я сіз мәң еқін қашқа беріп кейгендің, я қан бау-бауға оқшыдыңыз.
1: Бірінші қол үрімчеде, Карулла, сатмақшыте, машина алдығалы болса...
0: Әт қатнышыңа әт?
1: Дәңла дейді. Карулла машинны сатырыке, біз ішкі мүш жүгірім бірінің, ә? Телефон 13-934-25
0: Бүгін жауап кемей қаз, әт менің аптымобылым программы қатнасыңыз Әшіннақ егісі байы бүчір бәген бұлсызы Тавен шимал еліңіз қошылын еді үшін да рабан дейді Нұрның ұшырай
1: Қайынылы, қызыңызыны бәмісіңіз, өзіңіз текімсіңізін бәйлі деген ері бәк Қызыйды дейді
0: Құндызгүл әтжа яқшы ма, бізім құмылды жұм, ана нан яққаш аялым білән аңыла ватымыз, ә? Муаббәтлік нақшыладың, мұндақ үрәйлі біз, той қылғы жә дегендек нақшылан құйпасаңла бұмамды, дейді.
1: Бұлды,
0: сәл тұрп орында пәсек бұлды.
1: Нәнчан елі үшін доқтырғанның алдыны машылыға сәл көп, дейді боран такси.
0: Абликим вейжан. Қына, Абликим?
4: Қандарақ Адылжан құндайда яқшы ма, ұлдады нолыма бүген ауа бәк яқшы қо.
1: Рахмет.
4: Айылтады бері әміз қошымдан әзірмісі жүлі тұрап қарап мағдым, ма жолла ең тараған кәне.
0: Ма ауаның яқшылығы ішқы бәз әдемләгі бопты, яқшы шында мас кепті. Ісік, қызық.
1: Қашқа да ашы?

0: базан бесип алды ба якында маңма атам дия.
1: Кадыриянын апсы сиз түнөгүнкү кепни бүгүн сөйрөп дейсиз да а? У адам 50 жаштан ашкан адам. Сиз түнөгүн у адамны ака демедиңиз деп кириш.
0: Кайсы?
1: Мәүлүт Ибраимны түнөгүн у адамны деди. У адамны сиз ака демедиңиз деп.
0: Бәйянгоның аварай қандақты бүгін беріп саят қып келелдіген де шында пейзге.
1: Салқын кедозы.
0: Салқын тұрды. Шылдыр сулай ықып бұны.
1: Мен күнді түше аваты мен фолқы Абдулыны бұмыса дейді. Түше айды ғыныңла. Абдышкүр кімені кімге оқшаттыңыз қызықш болды дейді. Бұл сәл вақыт өткен ұшырыңызге.
0: Пасық соңық ұлбас дейді.

0: ага декке да берип ичип келиң э сиз ич болгон экен кандай экен деп бизге деп бирсиз
1: азыр достор атыштыкы достор атышка бармакчы болгон достор бир кош кабар могу биздин ушу мезлик тем издеш сапири түрүгө эмкарлашкан ваңхунлаазжи кашка якен хутендики волала азертели мухаммед турсуннун бу волала маркси лаазжинин ини бир бала маркси жөлала ваңхунлаазжи 8-нче айның 8-нче көне әтә түштен кин атыш шәһәре Джинъян Шуйюн дигән ядә кайе кылды ки атыш түк дуслар жөлала деп мушу буйлыкныңки ваңхунлаазжи ajoyib tetimliq otishdiki do'stlar xabardor bo'lib qilib tetib ketgansizlar mana azirtilli kirimjon muhammad ili qatorli
0: san'atkorlar bor ekan
1: ichilish murosimi bo'ldiki ati tushdan keyin otishda jo'lala vanxonlazji xabardor bo'lib qolgansizlar
0: tushdan keyin ka do'stlar vaqtini o'tkazib qo'ymanglar xo'sh alimjon bo'ldi ayka yayi
2: Salam salam riyasetçiler kaydarak yakışına yakıştıran sile
1: Yakşı yakşı Yanım
2: oldu ya toslaşıkla sile en darza karapan layımış
0: Bala Kaç kaydı mıngıp mıngıp mıngıp mıngıp mıngıp Maytağı kuşa taş yolu gelip Maytağı ulan kırıp kes buluduğu anılığı cümez deydi Haa hoş mavu Şakırcan kays yolları kitip ağan siz ha Onla bakmağın bir yola ki Patigül
3: Apıcam, kutluğunda yaktırdınlar mı? Şoklu yoldaşlarsa mı yaktın mı? Gel yoldaşlarsa mı yaktırdınlar mı?
0: Yaktırıp siz.
3: Apıcam, adıklar çıkayıp mı? Kaçlarım çekkenden ki. İşiniz ıçıp oldunuz mu?
1: Çıvaldı oldu, rahmet.
3: Mengü salamet olsun, iştirinle mengü ısırlık olsun.
1: Rahmet.
3: Hazırınla mengü iştirinle olsun.
0: Рахмат Батыгүл ханым.
1: Сизге рахмат, да?
0: Ахат чамба.
4: Хөрмәтле шөбердәстәр, дәвамлы хәл хәбәри, мине танышларда үткәнлеген. Күпенәс үттек. Сез 13-нче линия шәһәргә карап маңга ялышын барала, радио шуна сын сатып атыды, дафын кәлчи дафын.
0: Бала рахмат.
1: Рахмат.
0: Раван такси.
5: 174
0: Чарбак юллары Раван диде Абдрим әфәндем. Болды Абдырым әпәнім, үшчіріңіз үшкі күн болды сәл, шоуқын алады кеу атуды, бірді түз-түш беріп қойың, ә? Бейджинг лудын ма еңбен луд әріп қарап маңдық машинлар бәк көптейді, тұр такси розы жан. Оның башқа?
1: Нұрбиямның бұра вазлық үшірі өген алады өтілі?
6: Нақтың
1: бұрын өтілі өтілі өтілі өтілі өтілі ө
7: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірке Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондың артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінға Тяньшан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәрт биналарда әм айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991-556-499 Чинжан Юхау Өйчай Чек Шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәрпі Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяньшан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады Тяньшандық қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәхірман боласыз 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-нче әулад өйлі бар 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз Пайдалынышыңыз біте үйкір Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің Шинжан Епек үлі чоң базар өйчай чекшіркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-16
8: Аңла батқыныңла 177-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы Жолдырыңызды біз әмра программысы
1: Қадырлық достылар программымызда алыныш атыды Құшырғыланы енді бір қатым қойылы Қанай Нұрбием ханым

0: Қажындар Задастаның ұшырлығы Қарапақайла Қашқадың ел қабірі Қашқа Мингнің қоңчаңға төнжелу ел араман дейді болам.
1: Болам. Абдурим әпәнім.
2: 174 қолжылы ел қабірі. Сұнфар шарып өлі.
3: Қарап бандым, жолда арыш күн қырып.
1: Сіміңіз дәрәтіңе, біз ісіміз өзгәрді қойылайым да, бір талы әріплі бәке ісіміңізді ұқшым қолайсызген, ә? Мән түн өйгін қошқар бәк деген ашқанық беріп, ләғ мән білән асылы деген Петер Мантыны еп келдім, вай-вай, шында ұқшайды кедейді, ә, қашқар такси. Әл аламды,
0: әл
1: аларым қараватсыз қасам, әл аларым
4: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған өрінче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйжай чәкшеркінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-625-00-125. Ер бәлгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметтік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күлі дә азады су үсіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандікі қатты жәмәтнің әшәметтік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдыныш ніспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 кі телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өйжай чәкшіліктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді түрішілік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деге балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: Ләнен тәпсилаты диқтанлады болуды.
1: Дилу ва канун сайпымызда қатнаш хадисесінен кейін бір қысым дәвалыныш қаражатыны сұғырта отчет қылса, ярланғучы хадисе садыр қылғыч тараптан бұл қаражатны яна төлешіні талап қылса боламды деген дилу мисалын сөзлеп береміз.
0: Амма үшін әмілі іш қылып бері сайпымызда Уштырпан Нахиелік Халық Сот Мәхкемесі 24 ішлемчінің 359.200 юан ішақыны еліп бәді деген мәзмұн дектіңлады болуды.
1: Достырымыздың программымызға орлаштырылған мәзмұланы аңлығаш, яны дауымлық программымызға қатнышып, құчырланы еліп тұршыны қызғын қаршалымыз, Вейшин Сұпымызы номері XG1074FM. Қенемсі Росла әмді дектіңлі, бүгінке қанын сізге әмірі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: тыңдаған бүгінгі сізге рахмет етқума программамыздың тапсырай мазмұнларды болсын.
1: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, muşkıl tuygularımızını sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızı katnışın. Sizge rahmet etkomba.
2: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Жау, Анхуэй Лайана туылған. Өсмірлік жағыларда дөләтінің қайыпты қылғанлықы, дөләт күчінің бәкімі ажызлықыны өз көзі білән көргешке, дөләт үчін оқыш итқады оның қалбіда балтырлы елтіз тапқан. 1937 жылы дөләтлік мәркесі дашу Ауясия құрлышы факультетіға имтихан беріп өткенден кен, о мәктепке әкішіп, ұрыш малыманчылықына өткіліп еріп, Чонжиндеги тау чоқыста адди мектеп ятық құрып, ава хучумдын өзін қачырыш үчін ава мудапия өнкүрді Ауясия нәзәриясыдеги қиын мәсілеріні еңіп, Чонгоның өзді Ауясия техникісіне системлық өйенген тунжи түркімдеги тавшу ұқуғытсы ғайланған. 1945 жылы о махаратны яқшы өгініп, Чонгоның құртқызыш әқидісіне Америкаға беріп, Америкаға беріс сапарға атланып, Массачусетс табиғи пән вә санаат пәндері шөйеніге кіріп, инертесиялік жол башлаш атысы Дербенне ұста тұтты. Әйні жағда наайды ассаныке кішілер өгінішке жүрат қылыдыған алдыңғы сәп юнеліші инертесиялік жол башлашны өгінішіне тәшәбізкарлық білән талыған. Тәжірбеханада таң атқыча ішілген сансызлыған кеч күндізлі, оны 1949 жылы дүния бойынша тонжи инертесиялік жол башлаш бойынша докторлық ілмі унваныға еріштірген, шу елі о әмділа 29 жашқа кіргенде Массачусетс табиғи пән вә санаат пәндері шөйені тәрәбідін кандидат тадқиқатчылыққа тәкліп қылынған. Еңі жонғы құрылғанлық хәвірі етіп келгенден кейін о дархал вәтенге қайтыш ирадыске келген. Лекен Америка өкеметі бұ данлық мұтахасысының қымедіна обдан білгешке қатмы-қат тосалғы пайда қылып, оның кетішіге тосқынлық қылған. О ядролық техника материалларына юшырып, тұққан йоқлашыны бахана қылып, нұрғын жайға беріп, топ-тоғра 11 ел йол еріп, ақыры 1956 жылы Лоху Чау көргіге дам қадам қойған. Көріктен өткен қысқығына бір нәте минуттық елні, о кен әсілігіні де, еніла көзге ұсық яш алған халда, шу қадамдан башлап, мән растынла вәтенге қайтып келдім деген. Құрық қол іш башлыған елларда о көлейтіпні етекіліп, Хәм намырат, хәм қылық шарайды ұзынып вә тәтқи қылып, тонжы қетім сүнне хәмраны қайтырып келіш құқымыны отырғы қойып, дөлетіміздегі тонжы чондыптеке сіпті мәркәздің қашма машинаны тәтқи қылып, ясашқа риясачылы қылып, сұйық лайлтеш күші арқылық пірқырайдыған пірқырғыш. Энертесия сұпсы қатарлық әр бір қиын мәсіліні еңіп, дөлет ішідегі тонжы энертесия техникісі мәхсус тәст әсіріні езіп, ішкі бомба бір сүнні әмірі үшін ашқұшылық техники юлыны, ұлыны мұстәкемлеген. О дайым яшларға мұндақ дәйді. Алым қатнышы мәқсулатлары 99 номер алсымы лаяқатлы кесапланмайды. 100 номер алса, андын лаяқатлы кесапланады. Бұл қаттық талап, әвладма әвлад алым қатнышы кішілеріне нөл қаталықны қалбігі чонқор сандырыш имканы етігі қалды. 100 яшлық кішілік аядыда, о, еққан барлық пұланы пән тәтқиқат ұқтысады ярдым қылышқа сарып қылып, өмір бойы өгенгенлеріне жонғу алам қатынышға беғіштеді. Таки ақырқы өміргіче, о, еніла еңліқ ярдышыны ақырқы ноқтысы болмыған ұсынғы үйгірішке оқшытып, кейінгілерге давамлық вәтен үшін үйгірішіні табылады. 2023 жылы 103 яшлық Лу Ақсақал алымдан өтті. Лекен о, юлтуса алымыға көмген чоқ азырғыча жонғының ракетасы сүнне хамрайының тейхім егіз көкке қарап ұчышыға терек болмақта.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.
1: Қалам рәйәкетілі, қалам шабырдықа, яқтымызға, қалқадыр қара. Қасқа бір нөттірмен алдызым, көптен мұдан алып сәзбаға, еллақ қош өмір сұраған, көтіліш ол.
2: Рәхмәт, Әхмәтжан ұшырыңызын тапшырып алдық.

0: الكابيتال جانا بتنش مع البغاية مش مشاش مربل كده ايه غير توصلش ايه غير بكجمة
1: بلده. Әхбәрнеңге күчірейе. Жүзен үйлі кәскен қызыл тұрақта, жәніптен шымалық маңға үйлісті бір машины білен бір токсиклет соқылыпты. Токсиклет минген адам ерді ұлтырды. Мұшу әтраф кәген шопыр ұстамна сәл дейқат құтмаңсы болғыды әкдейді. Ишқылып, мәйлі қайс ел болсын мұшу автомобил әйдігенде чоқым шопыр ұстамна бір әсіл алдырмай. Бір минут, үшкі минутның ки ше у чоқым барымыз деген мәнзіліміз гамыны барымыз емес мұ? Әмі адам алдырайды үшін елді маңға вақытта чоқым бір маным үшін де қазір ма моцикілет, токсикілет мінгелі найты тез маңдыған болып кетіпті бұлағы гәқыған зыр сүртті текім тезіліш кетіпті шоңа бір диқат қыған болсақ өзімізген бека көңілсізліктің тип отағандын сәл алдырмайырақ хайдап алды кейінімізге ма ішкі тәрәпліге бір қарып өтіп әр вақыт қачанмышу Токсиклет минген адамлар пайда болып қала деген ұшиярлық білен маңсақ елді. Мүшіндақ бір вәқаләнің кеп чықшынан алдыны ағылы болды. Сәхір бұл бұл е. Рәхмет, рәхмет. Жүнінде көңілім үліп қалды, чырайлық кеп сөзіріңіз білен. Рәхмет. Яна учурла карсам шимфу, сәр булбулның туулган күнү мубарак болсун, тени саламат болсун. Аваз давамлык булбул дек сәрәт тусун дейди учума, рахмат. Иллыкның авазы кучурый.
0: Элдин менен башланы өткөнүңүздө тилдин шулдук бир шуңа кайдым, алды сырыйда болжол. Эшкенде артышма ярдам алдым. Эш чогуп болгон.
1: Иллык. Немде даңыз? Faqat bilmadim g'oman. Ma qulog'imiz yo'g'on, arji ba turibmi, tozzi bilmayotman. Ey, bu qanday bo'lib ketdi? Aliya, xush keldingiz. Uzun bo'ldi siz programmaga chiqmoqli edi. Men ba, dema. Damlarimni, damelishlarimni o'ngishlik tugitib qaytib keldim. Yana shu ishlayotman mana. Sizlar uchun xizmatda bo'layotman. Abdurayim.
2: Buraya ziyaret ediyoruz, o gibi yol sayarız. Cana bayılamıyor, yeni göçüzü yoruyoruzdan. Yine kariye yoruyoruz, geldim yollarıma.
1: Doldu, rahmet. Nur Mehmet.
3: Salam bir izi tuttu. Sepince, gittince bir yerden vaktimeydi, şu ayını...
1: Abay, kuçurans.
3: Salam bir izi tuttu. Ben hata yüktek ve sopkamız o. Sepince'nin birincisini toşkan olsa, bir gün oturucu kılavasın diye gel yok. Çokum birinci günü ızgağın yakın olsun bir işçi burun kısa. İşçi bir günü başlar. Ma kanun zorluklarla yürüse. Çünkü demek tesis ütüp çekiyorum. Ağla sıfır makine edilsem de. Kıraudun o işçi burun kantara çıkıda.
1: Şun değil mi? Makul. Dikkat kılay ya Nur Mehmet. Тор такси Абдикерем. Кармай гарбы көчөсү шарыктан гарбыга көрүк астыда машиналар сал көп, лекин тосулуш жок дейди. Болду, рахмат. Абдурахман Сомкичи. Эттигенлик программадан татып давамлык. Болду. Яна учурла карсам эркиндинки авазлык учурый.
4: Yolu süre gayet tez maşimali dava yolunu ki maşistak yolu kısıltırak boku da. Makine yakın bir kadar kırık. Ama dedim ki, ağır kentsel rantan aldı da. Karış yolun üstten makine yakın bir kadar kırık. Bağı yolları bana.
1: Buldu rahmet. Musa Can.
5: Sertman Kaycı Maşı, Sertap Kalkı Maşı'na Musa Kutuğuladır. Yol nokmayı. Ezim ağayın nezikinde. Ha, ekle çıkardım bu Musa. Sokuyuttu maşı'na.
1: Kim sokuyut etti? Tas kaldığınız mı sokulup getkili? Чоқым бір диқат қылып маңайлай жұмы. Абуду ақымыз, ел үшчөрі. Адыл сауд сарайынан алдыда автомобиллар көпірәк дейді. Оның башқа итпақ көрікінен астай қош елінішті автомобиллар көпірәк дейді. Болды, рахмет үшчөріңізға. Сыдықчаның авазлық үшчөрі.
6: Бөрегеті тұр, әтқа дейін қарғасын, әтқа айыру дұрын елі. Қош линиядан машиналар бір қыдар күх, лекін қалғылар тұрпаш жоқ.
1: Болды, рахмет үшчөріңізға.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобиль білен бәлгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Вейшин супимизге достарымыздың кәге ұқтырла қарсам, Әли Жан деген достымызды, яқшы мөмен мұ, яғанның чаректі, шими тераватқач, онла ватыма радионы дейді. Бұлды рәхмәт. Оның башқа Абуду ағымызды, ел ұқтыры, бахар еллері қошы елінішті раван дейді. Рәхмәт ұқтырыңызға, Әкбер, Ванхун дүңді машин иқымы көп дейді. Ю сымнық достымыз, сәндің бейінің еллері раван дейді. Бұлды рәхмәт. Ахметжанның ки авазлық құчырып айке, аңлайлы, е? Ахметжан.
1: Құрыз 74, Қашқадыр қара. Қашқа қуан, яғат вазырмен алдыден, азыр мәндәсі келден, айылла машин кет, амма қозылы жоқ.
0: Болды, рахмет. Малио деген достымыздың авазлық құчырый.
2: Салам, Құрыз 74, Құшыл Демрайынден, Құттәнген, Үйкен кесе елла раван.
0: Болды. Вәлінің авазлық құчыры, е?
3: Құрыз 74, Құрыз 74, яқшы мұ, яқшы мұ,
0: яқшы
3: мұ, Мақытен Голфулының үшкілі тәртірі, бәт құшылық, шықтайғуан қанқаратлы, шошымырық маңған дейіне, қарсықтайғы маңған еллар, машылар бәткі, шопырдасының кеді қатып башын тәртірі қылымен.
0: Болды, ә? Бұда мүші авазлық құчыр бәге вақтыңызда радионы өчір өтіп тұрып, яғи авазын чүр өтіп тұрып бір құчыр бәген болсаңыз, ә? Амдыр емнің ке авазлық құчыры?
4: Құрыз етіп тұр, қозыды ең қәуірі. Алимани елі, бен қытата елі қызық, паянланы елі өз келдім
0: жылдары. Болды, рәхмет құчырыңызға. Яна құчырланы еңлап қарсам, тортакси Абдикереме, шопыр ұстамла, ел өзгертімен деп чырақ, ұрса майғы десейді кәнсілі, сүретіні ашырып чырақ ұрған дейін кен, ел бәгідек болсы, ел беріп, менла, бейхәтерлік дейқат қып майлы, дейді, ә? Тоғыра, ә? Ақыдық машина, алдыдық машинаға пас верді үшін дамы, мен ел бәмә іштік маңаттым, деп. Шуңа, әммідің бейхәтерлік бәхмойуын, бейхәтерлікі дейқат қылайлы, бейхәтер ел үрген асаста, досла. Әр вақыт бейхәтер ел үріш әммідің мойым жұмы. Шуңа, бәк алдырап аяққы маңаттым, аяққы маңаттым, іштік басам болатты, деп мұ, бәк алдырап кетмәңіла, амыны барымыз 1-2 минутның кейін, әт секундның іші о. Алды кәйіні боп қалдыға алып әріқ ба? Нұрның авазлық құчөрі.
5: Жоғары берете, ғағаш, шымам елдір мұқашы өніштір ала.
0: Яны бір ұқчырыңыз.
6: Құрыз 74 рәсметшілі, яқшымшылы, ғар вирей, фулкан дейі машинлар, сәл көрсі кеттізді жүр.
0: Мәкул. Өшін нұрының кі ма авазлық құчырын аңланлай жұма, досла?
5: Жоғар береті, ғағай, шымам елдір мұқашы өніштір ала.
0: Мәнім үшін дақылы құчыр бәсі аңлай болды жұма. Қысқылам, қайыз ел бөлі ке, қандақ деген дәкілам жұ бәсі аңлай болды. Шырәлі, Лушан көтсі ғарыптен шәріққа автомобилі бізә көп, сәхәр. Сәхәр бұл-бұлы, ненке, яң ешіғы мұбарек осын, дейді, болды. Рахмет, ә? Абуду ағымыз, ел ұқчыры, 5-ші көріктің, қоңғы көрік шықадыған қошымчы елді, машинла, интайын көп, дейді. Болды, рахмет. Әмді достарымыз, яны достарымыз,

0: Ишилтіпатқан номырыңыз иғызғы раван келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанчы кеттім деп бәмігіче естіді тұтып ал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырың. Иғызыңызға раван келіду. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Ойнақсы аңланды ирақтан.

0: Әнді досырымыздың кәге өфтірла қарса мән шырәлі тәйшән көтсі раван. Сәхәрі бұл-бұлі әрайал шықсыға болсам, шу тұғылған күні мұварекләп, шу сәрттәмнің мұғапатыны бәген болсыңыз деп, ма менің кім мән чықыватқан ма программыны, шу шақсат иғыз болсыған бұлатыр ес алайды тәләп қылып қолап бәген. Шуңы маның ачқычы мәндемәз. Ма шақсат иғыз болсыған бұлатыр есің ачқычы мәнде. Деке мән өткенде сәхәрі бұл-бұлі едімізге мән бір болған бұл мұғапатыны. Шырәлінің көңілігімі көптің көп рәхмәт, Яна фучерларны яңалап қарсам, Абдыримкамның авазлық фучеры бар екен, аңлап өтәйлі. Абдыримка.
1: Привет, я тебе говорю, Дэйл Хэри. Жансу Юли, Айдырымелі ғызды қашынсызы сірә қарапмандым, алшанның алды бік жолдары бар.
0: Болды, рәхмет. Оның башқа Айшем Гүләдіміз әр, ясәтчі яқшамсыз. Мүші сиси мол тарапта автомобиллар бір аз көпірек, ауа үшін да салқын. Досырымыздың ки, мүші сәпірінің оңшық бол үшін өміт қылымен деген фүчірні қалдырыпты, көптің көп рәхмет. Ван Юэчі ә, қашы, Гучың, шарқыш ки тарапта автомобиллар бек көп, лекен тосыл үш жоқ дейді. Болды, рәхмет, фүчірі Достар, диқтанлар давамлық мүші қатнаш білімлерге айт сол жауаплады болсыны. Автомобиль сетіліп болған дейкен, игдарлық намыны өткізіп беріш рәсіметі бейджірілмесе, қандақ бір тарап қылыш керек. Автомобиль сетіп алғычының тезден моторлы қатнаш васыларына башқұрыш орнығы беріп, өтініп берішіні тізімілтішқа хайдекчілік қылыш керек. Әгер автомобиль сатқычы, автомобиль сетіп алғычы білен алақылашмыса, яки қарш тарап бейджірішіні үзжіл кәйнеге сөрісе, автомобиль саудысыға алақыдар спат қатарлық материалларыны топлап сақлаш керек. Зөр тепілғанда халық сот мәккемізге дәва қылыш ұсулы арқылық автомобилінің игидарлық хоқуқыны айданлаштырышқа, әмді қарш тарапны сүрік кичіде өтініп берішіне тізімілтішқа хөкім қылышыны тәләп қылыш хоқуқлық.

0: başlap кетейли мо?
1: Башлайлы.
0: Ән яңа жол учурларыны мана биздин аңлан.
1: Катнашканга кадар учур мәслихәтләрдән дәл вакытыда хәбәрдар булың.
0: Жол йөрү сапарыгызга шатлык дәкыйкәләргә биздин эришиң.
1: Катнашканга кадар бешиңиз кетип аткан сорашны калайдыган суалларыгыз булса, биз аркылык җавапка эришиң.
0: Программабыз аркылык сизләр белән сырдышыш тамларына толымы кыйммәтлек ва әһмиятле кеп карап, мана бүген микрофон алдыңга келдек шунамы?
1: Шунак.
0: Мен Риясәс достыңлар Мәвлүт Ибраһим.
1: Ачалмыз. Сөйлемек радиолыгчы дуслар, яхшы кейфият иликидә мәзилеңләргә итеп багайсылар. Арам илиш күлүрүңлар, шатлык ичидә әхмәтлек өсүн. Риясәтчи дустыңлар, Кундуз Айтурдыдан сәйгә салам.
0: Қадірлік аңлықшылар, яхшы тілектерімізді білдіріп, мына программамызды бастап алдық. Онда болса, сіздің мына программамызға қызығушылық білдіріп, қатынасқа алай тәкіп қыламыз. Сапар жарайында зерігіп қалмайлы, дисаңлар, радио частотаны 107.4 тоғырлап, 1.5 сағат бізге хамра болғайсыздар.
1: Жұма аңлықшылар. Бізді хамсілер хамра болымыз, аңлықшы достар, қайтыс сапарыңларға көңілік хамра болымыз. Программамызға диққат қылғайсыздар. Мұшу программаның мұшу уақытын өзін бір мәнпәтке ерішіп, достарымыз бір көңілік дәмләге. Ис қылалса көңілік дәмләге ерішелсе деп ойлаймыз. Ондаса жолықшырлар бәлсаңлар бұлуды. Қатнашқай сұрайдыған суал мәсіләтлер бұл сұрсаңлар бұлды. Біздің Дойин, Вишин, Шипин холдырымыз сілер үшін мұлазыметті. Оқшашлы Шинжан 1074 деп қошбасаңлар бұлуды.
0: Әнді бүгін әпті ақыры болған дейкен, бәлкен бір қысым елділәкілері мұддеттің бұрын тосылып кетіші мәмкен.
1: Шына.
0: Достарымыздың ке ерінмей, қолығы телефонны еліп бекәтердікі диққат қан асаста, бізді әң ең елықшырлар білін тәмілі сәдайдыған арзу ойымыз башында ма? Мана Нурәли учурылып яхшы мәлтәгә кунзайда кадавалана кайфият 100 дәй рәхмәт.
1: Узун булган бу Нурәли учур бериш. Бәймигеле.
0: Мен мана бүген башлап беш башлап
1: тора. Да, мана Нурәли.
0: Ака яхшы мы, айла яхшы мы, Синеям районы шималдан җанып Раван көзенә керишәп. Анда уя бияк диккәт кылмаңа.
1: Җинкай вәндә тарафла шунда Раван дәйде тур такси Розаҗан, рәхмәт.
0: Алдын көне исәм камны санаторияга кетте дигәндә кайтып кәгенне кызгын каршы алабыз әйдә рәхмәт.
1: Әке болды, мына апта ахыр болды, шунадак менің мұтығылған күнім, бүгін кейпиятларым шында яхшы, жұмы 180.
0: Кімнікі?
1: Деп, Бұлбұлқан. Бұлбұлқан.
0: Күнді бір тұғыламды бұл аңыз.
1: Бүгін тұғылғыны рас кәді, чүнкі кемлікін әвәтіп тұ, ам бүгін болсын бі бөпті, шығы тәгімәсіз жұмы.
0: Ой, маңы тепілғысыз бағына, о кемлікін әвәтіп тұ ма? Мен бі көрі бақайды кәнті.
1: Бүгін өзінің кеке, әді, Абдырш әпендімнің кеке, шықыз алды кәйнешін ола. Бүгін сізгі рұқсат, бүгін пәкәт радио аңылмаға сәхәр бұл бұл үйттің қалайлы сіздің. Бүгін радио аңылмаң, пікір қатынаштырмаң, ұшчырымы язмаң, сіз қаттыр жәм тұғылған күн өткізіңе?
0: Жығып етқанда ма кепті бір қыл қолайымқан қыммаң деген кепті.
1: Баям дедің, мекмалдырым ашқансық берің, деп басам боламды деп тіке. Берің дедің, аа. Яқ берің, басам боламды дейді, ой біздің рұқсат сұрмай берің, олар тижарет қыватты ду деген тұқ. Берің. Пақат бамсыңыз елі мәуіт әмпай қойтыды.
0: Я, әмпай қымаймын. О, тамақ тошат қылыламды бұлаға, болыпмыз әр бұл бұлға. О, бұла кемегін ланы, ясыдың ламы, о, я бұл, қанда құп кетсі
1: бұл. Бір күн нер бір бұл кеткен болса, бұла.

0: Өдімді дейді жұма. 20 күннің аяғы бір көйге пішіп жатқан болсаңыз бәк жақсы жапты аңлығысымыз. Сәл тұр бақты, біз тәпсілі ұшыр береді боламды.
1: Қожам Нияз.
2: Исамкам, бағам Исамкам.
3: Өй, бағу. Өй, қанда, қанда кептіріңіз болса, десіңіз болуду. Әнді ма, балла, бүгін әпті ақыр деп, ел ұшырдырға мұқтаж кәмес мұ? Сонда мұ?
1: Ағыныңыз ұқшар Исамкам.
3: Өй, сонда, ма, ел ұшырдырыны көпірек бәсін деп, мен жімжет өттәдім. Өй, қанда дейсе?
1: Сужойули Пайшан Гуанчанның алдыдын Мигулиға келіп, оныңден кейін ұйайдын айырдырымға келдім. Сайылуды машинла көплік тұсылыш ба, аэропорт шарқы ойылы раван дайды мен күннің үшірі, е?
0: Ғайрат.
2: Бұрызды түсіп мен мұшыл ұйайын жылы кетіп бар ма?
0: А.
2: Оның тұрсында аппликатын жетін тұрзу. Май адым атқа жазар жетсердім ма? Лекен бәрі шоқылар. Әк қасымам
0: Асты мен ұлатқан шопырла бі ойлышып көрейлі бұламды ома қатнашының үйқырып әлімаз келді, ә?
1: Аш төмір бір зубан кірәліген бұлса, ә? Аш сіздің машинаңыз бұқағалықы пұшайман қиветті?
0: Маңа ауай, тезірек маңмам сәй адап
1: башу. Ә, құлақ күші дәсіп ауа деп деген.
0: Бейжің үлі ешвенің алдыдын шығы базы аргон келдім, Бейжің алды машылла интайын көп дайды тор таксі, мана.
1: Сыдықчан қашқадын?
4: Өрізге түтті қатқады ел қауратын қашқа, Незар Сырағдың мен қазын сәйі көзін алдыр келдім, Мұшылар мұшылдан қатқасықын бір қыдар көп көзілен еді.
1: Болды.
4: Исам ка, исам.
3: Ә, нем болды е? Өй, нем болды е? Гәпнің ақыры...
1: Дәм күчік балының ма, Исам қамды тола құйып, ұйқа кетішілеріңіна қызық кен. Ой, көңілің келді ке, Исам қам деген мұн, о, қапақларын тұрып, балы немен тола құйып, гепін демейді деп қапылайды ке. Мәқсәтін таңыла, мәқсәтіне.
3: Гепінің ақыры шықсан.
1: Я, мехман қыламды о тамаққа, я, еркеш
0: тамаққа бөлін. Менің машинамға тон хемір ташылап, чон айнекіні чеқі өтіпті.
1: Әсті.
0: Бұныңғы кем мәсіл болды, тұрып атшығым кеп, тұрып күлгім келді, хемірінім ташыламды. Ташылған адам мәсіл болды.
1: Кім ташылды? Шын тапсыз әмді шу.
0: Қаяның ташыланды. Қачан ташылды? Дженкун ба мұ? Әгер ташылған адам инық болса, шу ташылған адам мәсілетін үстіге алды. Әмді қопап еді, хемиден төлті ағылымайды, хеми өздігінен чүп кетмейді. Оның үстіге бұрын хеми болышын алдыр, ұнтты ұ. Аш хемені кім жұғады? Шының үшін ташылған адам мәсілетін өз үстіге алыды. Жүк машин шопыры ақам деген достымыз. Чыма?
1: Мехмаларымның телефон нөмірі жоқ,
0: ә? Ей, яқай. Ай, басана болмады ма?
1: Орын деген енді жетерліккен.
0: Шо. Онда аса авазы құшырылардан Абдурим әпендімнің құшырылы.
5: Бүйін жетірі тұр, ғодызы ұлқайыры. Тарым азатты өлі. Машин қызыл сұрақты, вәне қызыл сұрақ әгенмек, қызыл сұрақты ағарды машин сәл көпірек қамайырмыз.
0: Мақол.
1: Еменді асаны алды, қарыштырып, машинла бәк көп дейді Мәмәтжан тұр такси.
0: Қашқадын кәге ұфчуар,
4: сұрықчан.
0: Өрі жетті тұр,
1: қатқан елді асырағын кірі мағдатқан алып әліп
0: маңған
6: Өрдің құрызын ақтың, мәселі сөйлен қасы оның Құрлықта жүгіміт болды, мәйекеп қоламды дейм. Әйәріңізді құсып кетті.
0: Болды, болды, Мамытжан, Мамытжан, рахмет. Құшырғыңызды тапшырып алдық, рахмет сізге.
1: Дауытжаның сізге бір әрзі өке. Мәлтіка, қайыз күне дейді. Сіз ең өткенде, бір күні программыда ма құндыздым, өзіңа чечіні мақтып алды қараң.
0: Бұпты.
1: Сіз ең күні мақтып алды, шыққи қызге ақы қойынға ма қыз олғы дейді?
0: О, мақтығы дек, болған деке мақташ керек.
1: Үсімім, жесімім ғылайы құндыз дек
0: сәрші. Бауысы, бауысы мақтайды. Ек осы қайлы отырды. Жары ұқыла отырды кен, бір-бірек бәзіге мөшітек,
1: мағаршып дегендік.
0: Бауысы мақтайды. Яры бала ойнайды, бір-бір білен бекішіп деген бір нақшы бағы. Чечі бала мақтайды, әні шындақ мақтым ет. Ұқыла амал ек. Дауыт жо, маңқайсо.
1: Қаз бір ечтай деген тұңыз,
0: ә? Әй.
1: Ечімай қалды.
0: Ой, ечімаймыз бізге.
1: Нұр.
7: Жуғжан елдерім қошығаны істемашын сәлке, бұлатының ма, бұлчау, сай елдің.
1: Құтан шәрі Бейджің үйліді машин бір қадар көп дейді, Абдат Құтан таксиінің ұқшыры.
0: Бұр рішті әйе тосылып кетті дейді, жидемді үйтап болуды. Баям саңфанғу шымал үйлім тосылап кетті деген. Әмді үйәдің үйтап болып, құп еңчағдым, мәдірлімай тұрып кеттік, бәк тосылап кетті дейді, қайды қанчылық тосылды ке. Berker Abba Bayla. Hıpın çağda

0: метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдалыш ниспеті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5. 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чон Базар өйжай чәкшіркінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-152-3-16.
1: Торыс шілті батқанды қайты болса, ішіңіз пұшамды.
2: 21 юэнге әткен чай сетівіліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
1: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тижешнің әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық кәртісі. Чай ішімлік белтідің халығанды талия алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет залығы беріп бежірім.
0: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан 1-ші номерлік тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сінні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан 1-ші номерлік тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интылдыған есіл олтырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чәкшіркінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
3: 8-ci ayın 7-ci günü baş güz mevsimi kırdı. Baş güz mevsimi küz pəsi kırgelgedin direk bəməydi. Tomuzun ısıqları hazırçı yanmadı. İtizla altın rengi kırıp, ətrapqa meyve çivilənin xuşiydi tarap, həmmi yer molosul təntənisigi təyyarlandı. Pəsilinin özgürşigi maslaşıb, baldır uxlab, baldır qopun. Yetərlik uyku, küş qovət toplaşqı paydılıq. Yemək işməkdə, acıq, aşqazan üçəyini qıdıqlaydığa yeməkliklərini az istəymal qılın. Gülsamsaq, axmur, nilopər yıldızı qatarlıqla yençini qovətləb, öllük yetküzüşki maskelidu.
4: Avtomobilimizning ichiga axlat xaltasi qo'yib qo'yishni odat qiling. Avtomobil derazasidan axlat tashlamang. Madaniy yo'lovchi bo'ling.
5: Yo'llaringizda
6: biz hamra.
5: Qadrli anglovchilar, yo'llaringizda biz hamra programmamizni davomlashtirib o'tamiz. Do'stlarimizga yana davomlashtirda qiziqliq bilan programmamizni qatnashni qizg'in qarshi olamiz.
6: Shunaq anglovchi do'stlarim, kechki yo'llaringizda biz hamra programmamizni shu Isil tamni izlash faoliyatimizga Ahmarvayt un yog' guruch, ochiq suvlarni bazaq sag'an Ahmarvayt zavodi mush Ahmarvayt mahsulotlarini ishiltib Xeridalarning, mehmonlarning shu og'zig'i tetigidek nayti chiroyli shu mizilik tamoqlarni sunuvatdi. Ham biz berishni o'ylab atgan mehmonlarim ashxans alayda ovoz qo'shdi. Berib ko'rib kelinglar, biz tabam pelu va Fulivaning yiniga yangidan etildi. Shu do'stlarimizga alay tavsiya qilamiz.
5: Uning boshqa tamoqlari o'xshaydigan, o'lchamlashtirib boshqarishni asos qilgan 30 yillik tarixga ega bo'lgan Sartam Karoran Kaligishi o'g'irxonasimi programmamizni alayda Мұшы пағалетімізге алайды қатнашты, яны 97-й ел ечілген ашқана бағалла обдан біліді, бағалла боса бір қытын беріп, ұқшыған, хақиқи тәмдікін не жумен ішкеш башқы тағамларды мұ? Егіздігіп кәсіңа болуды.
6: Оның басқа яна автомобил клубы пағалетімізге мұ? Алайды ауаз қошқан орын ба? Ол босы мұ нам құлақтың құлақы еті ватқан, бір қойайлы дәпміш талышы ватқан, бір-бірісігі тәвсия қыватқан, әң мойме пұлыңызын тежеп атқан, тежеп бердіған Исіл Абдул Молигрин Абдулри.
5: Молигрин. Телефон номер 13-579-75-75. Бір қетім құйып еқанла.
6: Тұғыра.
5: Автомобиланла өз сіздейді.
6: Молигрин мұнасатлық сұрайдыған суал мәсілетлі, яғы бір орнылырыны сұрмақшы болсаңла ма, баян біздеген нұмірні вешен қетші арқылық сұрсаңла болуды.
5: Onda sa anlıqçılar fikirlərindən yana anlaşma şəb gətdik. Əxə canlar.
7: Hörmətli şoförlər, davamlı xeyir. Kim nəyisin xanı şəhərə qarıb mağa yolunu təşkil edirəm.
5: Maqul rəhmat.
6: Bu da cıbıq mən baray mən bir bir qış tapsam de.
5: Ya boldu boldu rəhmat. Rəhmat. Səhər bulbuldan başqanla basanla boludu.
6: Çingsacan yolur şunda ravandaydı. Abdulim Abdulmet rəhmat.
5: İşbar meşi degen dostumuz Maltakamız naq elan qoymaq çoxsaq sizlər qanda alaqızımızda bir telefon nömrini yollab qoyduq məş balı ilə bir alaq qılışan balamdı. İşbar meşi qızğın qarşı alamız.
6: Fatigül xanım.
8: Ay nəzət İbrahim qındı bay.
6: Yaxşı.
8: Oğulcan, onda kınmaydı gen, tamak yiyemeydi gen, markaşı var, geldim, bizi köyde.
5: Şunda ama.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Қошынаса, оңғыш достыла, әмді бүгінке программызға орлаштырылған мәзмұлдарымыз әқірі сілеге қысқыш үшір беріміз. Авал, 2026-лық жүнгі кішік баскетбол үйрешілік палиетінің мәмілкетлік ұмуми әлқылғышы мұсабақсы башланды. Халықара тіктек топшыла кәспе бірләшмісінің Хыңбин чемпионлық мұсабықсы да, Чэншингтон аялла ек ойнаштырда 8 күшілік майры қатарғы кірді қатарлық хәбәрләрінің тәпсіләдің аңлайсыла. Программызның давамыда ұқлығанда ян телефонды қарват пешіғы қойшығы боламды. Нашты қылмаслық, юрекні биярам қылышы мүмкен қатарлық мәзмолады сабас сөзіле беріміз. Қейрамсы досла, әмді дектіңла, программызның тәпсілі мәзмолдарды болсын.

0: Қадірлік сосыл аңлап атқан ұлы Абрезия дірді төт қатнаш сәнәт радиосының тәнтірбе ә сауламлық программысы. Тәнтірбе ә сауламлық программыс Синжан радио-телевизия станцияның еңі тарақы әптісі. Сылушы тіңді масқырамды аңтылды программысын сылушы тің әпсіді маңылшынланы. Қаршалымыз ұсла. Досады кей офшырлаға қарсақ. Шин фаунлочимиз гүлдүрөн тапшырып алды. Рахмат. Нурислам Навазлык күчтөр жакшымы?
1: Баризет төтөтүрөн төчүлөй ясынчылай юлхары бере. Иттифак жолдорумуз соңсуз чоң кызыл чырактын дабасына кызыл чырак тарап маңга йөрүлүш. Баки кыркылса кетип чыгы.
0: Рахмат, жүрөңүз.

Қадырлық тұсалын ауатқаныңла 107.4 қатнашсан әті радиосының Тәнтірбе ве саламлық программысы. Тәнтірбе ве саламлық программыс Шинжан радиотелезия станцының еңі тарақы әпсі Сылу Шитин намасқырамдан ұлтылды программысыны Сылу Шитин әпсі дымалышынланы қаршалымыз.

өнімділік ұсылы едіп қарайды. Мейві көктатладығы дейқаншылық дорылдыры ішкі түргі бөлінді. Бір қылы пәкәт мейві көктатланың сұрқы үзділі бұл. Көктатланың соғычылығанда дейқаншылық дорылдырының қалдықын еқатқылы боламды. Нұрғын кішілі көктатланың соғычылашыны дейқаншылық дорылдырының қалдықларын еқтішінің өнімлік ұсылы едіп қарайды. Мейві көктатлардығы, яны мейві көктатлардығы дейқаншылық дорылдыры ішкі түргі бөлінді. Бір қылы пәкәт мейві көктатланың сұрқы үзділі болды. Яны бір қылы мейві көктатланың ішкі қысымыға сыңып кетеді. Бүгін күнде көп сандығы дейқаншылық дорылдыры көктатлағы чечілгенден кейін көп қысымы көктатлар тарапынан сүмірілді. Әтті химиялық реакция жүз беріп көктатланың бір қысымыға айналды. Шуңа сіз бір күн суғы чилыған тағдырды ма, оны тазалап шығара алмайсыз. Әлбәтте қысқа уақыт суғы чилап қойышының көктат жүздікке қалдық дейқаншылық дорылдырыны тазалашқа пайдасы бар. Ама ұзын уақыт чилашқа болмайды. Чүнки суға ұзын чилаш көктатланың озықлық тәркибін жоқтып, көктатланы тәмсіз қып қойды. Яны дейқаншылық дорылдырының сүмірілішін егірлаштырды. Бұныңдан башқа көпчілік мейві көктатлардың дейқаншылық дору қалдықларыны пырап қалса сәскенмәсілікі керек. Әмілетте мейві көктатларда дейқаншылық дорысының қалдық мұқтары пәкәт дөлет бәлгілеген дайыр ішіді болсыла бейхәтер болды. Әнсіреш ажасыз.

Әттігенде орында тұрып, бәден чынықтырышта ішкі ноқтығы дейқат қылмыса, чынықыш бәденге зиян еткізші мүмкін. Әттігелік чынықышта төәндікі ішкі ноқтығы дейқат қылыш керек. Бірінші, аш қорсақ чынықмаслық керек. Әттігенде орында тұрғанды кейін әттігелік чынықыш қалдырап кетмей, әң яқсы авал тамақ еш. Асан әзім болған емекітләдің печені пірәні кейіп, шифен яки умаш ішіш керек. Шының олан бірге, су толықлашқы дейқат қылыш. Бір стакан әсәл сүй ішіш керек. Ішкінші, бәден қызыш керек. Әтігенде орында тұрғанды кейін бәден техе толық ұйғанмыған, жанлықлықы вә маслышчалықы яқшы болмыған әфалда бәден қызытмайлы бейбас.

Әтігелік мәшік қығанда әркеттін зәқмілініш келіп шықшы мүмкін. Шуға чыны қыштын бұрын аң яқсы 10 минуттын 15 минут күші бәдән қыздыш. Андын тәйжі ғумпысы, сәйлі қылыш, йога қатарлық еңік әркеттіләні таллаш керек.

0: сайлы қылдыған бақчыладым о, мәқсус балла үшін нұрғы мұлазметлер ба.
1: Доғыра.
0: Азыр балла деген әрәпті ойнайды. Ма сөзді бақчысы, лекен әқиқатан ұқшымайды жұмыз.
1: Пейзи, пейзи.
0: Баллықты кәсілімізі.
1: Доғыра.
0: Біз әң берішіні қалайдыған жайлы, андын елді бір қатым ойнайды тұқ яшар. Сізді бәк ойынтам дейі. Шу вақытта ойынтады деп ойлайды.
2: Мен әмде шу жылды бір қытым ата-аналарым билан беріп ойнап келдім. Лекен біздің үй мау балалар бақшасы жақын дейді, ә? Мен балла билан дайым аш кеч балла бақшасы кіріп ойна алатым. Ойыншық ойнамаған білем ба әмде? Янды пул жоқ қой вақытта ойыншық ойнайдыған.
0: Балла бақшасы ішіен алды.
2: Ішіен алды деп балла бақшасы кіріп.
0: Оқуатқа вақытларда ачам ішіен де оқыған емес, мен аш бақшаға кіреді.
2: Яман
0: пайызды. Демек достарымыз, ішқіліп біздің балалығымыздегі бізге ең гүзел тойғыларыны берген шу бақшыларда қазір техімі бізді жалып қылдыған нұрғын түрлі қетілді балаларына әкіріп болса. Өзіміздің балалық вақтыларын әсілге әч балаларының шу қошал минуттарға бірлікті әмірі болсақ бұны бір ұнтылғысыз әсіліме.
2: Шоғыра. Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсапқысының әң ақырқы ішке майдан мұсапқысы әпті ақырды өткізілуді. Бірдемнің ішеді әл құлғыш мұсапқы бұпыпты әді ә? Қайс күнілі теқе мұшу қалып ташқылың қысыны башылды деп илан қылған тоқ. Маны бірдемнің ішеді әл құлғыш мұсапқысы келді ә? Бұ аптының ақыры, яна 8-ci айның 8-ci 9-ci күлдері 2026 жылы қалып ташқылың қысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсапқысының әң ақырқы ішке майдан мұсапқысы өткізілді. 8-ci айның 8-ci күні кеш саат 19-da Алтай командасы білен Тұрпан командасы 3-лікні талышыды. 8-ci айның 9-ci күні кеш саат 9-da чемпионлықны талыш мұсапқысы өткізілді. Мұсапқыдан кейін епіліш мұрасымы вән мұкапат тарқытыш мұрасымы өткізілді. Бұл ішкі майдан мұсапқа Үрімчі олимпик тәнтәрбие мәркізді өткізілді, яны оуті жұншыңда, ә? 8-ci айның 9-ci күні әң ақырқы бір майдан мұсапқы башыныштың бұрын, ерім сааттың бір саат кіше әдәбия сәнәт нұмырлары көрістілді.
0: Шықылып топқа қызықыдыған яшла нәді әдісі әзір? Ә, яшла демей раз, топқа қызықыдыған кішілі.
2: Сіз бағамыдыңыз білмейсіз, шының яшла дават сізді?
0: Нәді әдісі дәл мұшы мұсабақыда жұмы достла. Пұрсәт бәқәнімет әзір әң ақырқы мейдалла бұқ қатты мана шында мұшы мейдан мұсабықыла бәқ қызиды чоқым.
2: Мұшы башылыншден, мұшы таки ақырлыш мұшым ешем күні кеце, дәр кәмедуға әмді бар ме? Шында осы мұ, башылыншден татып үрімчіде, мұшы үрімчі олимпиктен тәрбия мәркізді өткізген мұсапқыларының ішеді бірні мұ қоймай, толық бадым. Чүнкі мәуеді қызмет қылыма әмді, мұқпырлық қылыма әлекен шынақ болсы мұ, толық бадым дә.
0: Топқы болған мұхаббет мұ бады?
2: Тоғыра, ішкі саат бұрын бары ма, бір саат кейін қайты ма, шындақ бадым мұшу беріш жәриянда нұрғын тәсірлік екайла үз бәді. Мәселенге мұшу кичік бұғақ балдың татып, әтті ке 80-90 яш қычы болған чонлырмыз толық ұлтырып мәдәт беріп көді. Бұны көріп біраз қош олдым. Мәселенге мұшу топчыланың ке, мән әмдейма мұқпырла районы білән ма, мұшу топчыланың ке, өйдікілер олдырған район еқін әмәс мұ? Шыныңғы қарыса мұшу топчыланың ке, тәнәркетчіләнің ке, мұшу бұлыры, мұмылыры әтті ке.
0: Мәдәт
2: беріп, вақыра пейліқ еді қарсыңыз деген. Оның ке, еңі тоғылған баллыры, ябымыз кичік баллыры деген, дада ғайрат қыл, дада ғайрат қыл деп. Қарсыңыз шүнчілік тәсірлік. Оныңдың башқа ені біздің ке, мұшу, мәселен, оқуғычыла болсын, вәяке башқа достырымыз болсын, ішкіліп ашы мейданның ішінде лық толдарды, толдырып,
0: мейдан кейпіятті алайды яқшы, ә?
2: Вақырап деген ғайрат қыланладыз, ғайрат қыланлады деп қарсыңыз шындақ кейпіятті яқшы. Еліқі жынлан деп қойымыз еліқімді, ой, еліқі адам қопып, отырып қопып, отырып қолдығамды, бір әрекет ба, жынлан деп қойымыз оны. Долқын, адам долқыны деп қойымыз.
0: Адамлар долқын, асыл қығандак әрекетләні
2: қылы.
0: Мейдан кейпиятын тәхім юқырғы көтір өтіпті дә.
2: Тоғыра, ашта әркетләні қылып, оның үкенеліқі топ кірсе, мәсіленге өз командасы деке, ә? Мәселен, сіз үрімчі командасыға мәдәт берісіз, мәм үрімчі командасыға мәдәт берме, үрімчі командасы апыр-пыртыпны тықы вәссе, елі қая жалықта, шікіміз бір-бірсімізді тонмаймыз, құчақлап кетіміз бір-бірсімізді, әдеп яқшы етміш топ кірді деп. Шөнчілік пәйізі, шөнчілік бір көтіренгі кейпиятта, бұшта мұсап қыла өткізілді.
0: Әдеп бір бағымны келтіріп әттіңізді.
2: Пәйізді әбер алсап
0: ұлмыдыңыз. Қызламы бәк яқшы көрді, топны лекен мән бәк түшініп кәтмейме, лекен нәқ майданға басам.
2: Тоғыра.
0: Нәқ майданның кәйпиятымынымы сөйрәп әкіріп бәк түшініп кәтмесемі, мән маштаға яжанып кетедік әмәм.

0: көріп баққан топқаны. Лекен әмді чоқ құм қолдың бәмәңіла, достар. Бәк аз вақыт қапты ғой. Бір мәті майдан мұсабықылам қапты ғазыр.
1: Ішкі майданлы қалды.
0: Әң қыздыйдыға ерік кәпті ұшу. Әдемні жиддейләштірдіған.
1: Тоғыра.
0: Vay vay o hissiyat aşı özümüz yaxşı görgen komandığa medet verip qaçan top kirgizse qaçan tanlışıp qala qaçan yeñe dep en zor ümitlerimizni kütimiz qan özümüz yaxşı görgen komandığa.
1: O nonstu gel qılğuş musabıqını qaraŋ. Qolcu komandası bilan Qashqar komandası oynaydı. İşki komanda muşu
0: qızıdığan çırayında olsa.
1: İşki komanda daim işki komandanın oynığan musabıqsı bek qızıydı ço. Bek qızıydı hem şunçilik pakız oyunundu mu musabıqço ilaq. Hem top چیلات هنرکیچیلات توپ ندهب اونه ایدو. شنوند که مشو مسابقه نی. اگر ده تلویزور، اگر ده مشو نخمیدانه بیاریب کره میگن دوستا بسا. تلویزور که سانلامو بودو، دیانشی که سانلام بودو. بزنیکی مشو شنیدن رادیو تلویزیون استانس نه هر کانه کانال‌ها رو کویلدو. اونوند باشکه سلو شیتینگ اپچیمیز رو کویلدو. اونوند باشکه مشو شنیدن ویش تیوپینگ داو. بزنیکی مشو دوین سپلورمیز دا. Бейвасты көз тұлды,
0: шында му? Әмді шула арқылық көз аңлағын болды, жай-жайлады ке достарымыз, үрімчеді ке достар, амал ба, нәқ майданға беріп көрішін әргіз қолдың беріп қоймаңла. Вейшен сұпамыз құмын ұрғын достарымыздың ұшырла кептікен.
1: Құндыз айадам, азыр соғысты бақытсыны 10 шап текімі пәйізі бәк чырайлық боп кетті, бәк қолайлық боп кетті, ішкімнің алды дәе бұл дейді.
0: Мән ма тәтіл мәзгілі өтіп кетке, вақытта бір әкін ішқандекілі олаш-олаш беріп ойнап келем тұқия.
1: Ашта қысақ болды жұма?
0: Мән соғысты бақытсыға бір вақытта ма о біздің... دیانشان برای برنامه سرگ قط نشی پریاستیلن. ایله قدر وازدین کرگیاندلا آسمان قط دادگان باقو. زهره مزفر عبیب الله اشجیلن قط نشدوق چکنم نه بیلمه برلا آتی. ازمن نهالیک نخ بر وقته اشکال من چکی وقته سانگلاغلی قالت ده. باش سانگلاغلی کلمزی تخم ده برای کاغذ دکان اشی دو سو. مسابقه نه بر ترده و آن دن تیک تاک دوبا. زهره دیگه کوزنی ایچیب Бүттін мәнзірләдін тұлық ғызырлынып, бұға деп деген чей қырап, ғызырлынып, ұлтырап кетті.
1: Тоғыра.
0: Бірінші қытым атқа вақытта мән мәтіғі ұшым жайды ке. Ишкінші қытым атқа вақытта мән ешіні мені білмейме, ішкі пәс көтісен бір вақытла адым, ма иғызырымны ұғылап, қырғаныма ұшымды кетке ұшым.
1: Жүркіңіз мен чықтіпті де таңла, ә?
0: Йо, үрек чық кетмеді, лекен пұт қолды жан еқті, азлы қалды чық кеткілі. Шоңа, салам әлік әхвалымыз қасасын, чықты кеміз жұма, достар.
1: Шында бәк
0: еліқті. Ойыншыққа қарысам, пұт қолымды бір қыз жаң қалмайды қарам. Шоңа кірмегендім әмді күрәйлі.
1: Күрәйлі ойнап келді.
0: Оның ұның басқы мақы қоныштықтың басқы мұнырғын біздің ұзырландырылған түрлі бақы емес. Мүсілім ашта бұп баққан мұ, достар?
1: Құндызай әдемнің мәлісінің алдыған деке өз ойынтым шықыды бізді.
0: Onda bu su kundzağı kettiye bizden bir güllük oynayışımız.
1: Ma Santango, onun iki Maria digen dostlarımız, muşu biletini nereden alımız, zeydiğen dostlarımız, Showdown APP'den alısla hemen evet pray. Likin bilet iliş vaxtıdın ötep ketti. Hazır bilet alanmayısla çünkü 15 gün burun içi bitilgenemez mu bilet iliş közniki?
0: Biletlerimi tügüdüm ki.
1: Tügep oldu ya hazır. Hem de şuna olsun evet pray, özenle bir karapekinal eğer kettiği bulmuşsa, diyen şu da, til ozırt kesinlikle buldu.
0: Sılışıtın artçımızın çürüvağın dostlar, көп қошын оның көз аңлағын бұлды. Әшін фұсымлік достымыз менің оғылым білі елдішімі топ мұсабықсыны бәк көрді оа дейді. Вай, вай, вай, ұқчырла деген бәк көп ә еңіл аватымыз достыла. Сәл топ тұрыңла, ә?
1: Ма мүшкі еқ ке қыран. Бәк омақ ке,
0: ә? Ой, неманда омақ.
1: Бамбук деген е, базыр.
0: Әй, мүшкі еқ бір қыл шоң, тақ. Иллық көрінуді оа, бүрінру, мүжәзі бәк кібір қыл еғір. Шында мейірбан чырай бір қыл, қарыс-қарыс қарығыз келді.
1: Мейірбан чырай деп
0: қойын. Рәсімей, мүшкейік бір қыл, бәз айвалава қарысыңыздан қоқырыштық. Лекен мүшкейік шында мейірбан чырай. Тинфаңның ұшырба Қашқай командасыға мәдет беріш үшін Қашқайдың елгі чықтық дәйді мана.
1: Мана.
0: Өз яқшы көрдіған командалаға мәдет беріш үшін достарымыз деген атайын мана. Мұсабықығы кебетіп ту.
1: Ижат мұ дәйді мана. Ма мұсабықыды ғолжы командасыны үтішін өміт қылма ғайрат қылыңла дәйді мана. Әр командаладының топ мәстанлары бақе мана.
0: Тоғыра. Әмі команда деке, шында ма, әмі топчыла шүншілік жапа татуду, жапалық мәшік қылуду, мүші мұсабық үшін нұрғын вақытыны сәріп қылды да, достылар, бізге ашында бірі. Найт қызыған бір мәйдан мұсабықын сұн үшін. Әмейләнің яқшы нәтиже керішін үшін діліміздің өміт қылымыз, әмді қағынны мұсабықының әң ақырықы нәтижесі де мұбарәкләміз.
1: Тоғыра.
0: Qadirlik radioanlıqcı dostlar, müşü topni yaxşı gördüğən top məstansı dostlarımız bək köpkən həm eylə mana uçurlarını yollab, şu musabıqının naiti qızışını şunda mı? Öz yaxşı görgən komandalarının yaxşı nəticələrini qolğa gəltirişini çindildin ümit qılıb, mədət bəgə uçurlarını bizgə əvətib dəhmalağı köptün köp rəhmət. Qağını nəx meydanğa kiləligən dostlarımız nəx meydandan körənlə kilənməgən dostlarımız Sulushitin əpçimiz şundaqla Şinjan radio televiziya stansiyasının hər qaysı kanalları şundamı
1: tərbiyə
0: kanalları andan tərbiyə kanalının doyin supları arqalıq kösənlə buldu.

Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының ең таралқы әпсі сұлушы тені масқадамда ұнтылды. Программамыздың сұлушы тені әпсі маңызшыңларыны қаршы алымыз достар. Әлбәтте достарының программамыз ғорлаштырылған ақшыларын аңғаш, еру атқа ел білеклерді ел үштіріп әрпеншіні қаршы алымыз. Вейшен сұпымыздың нұмыры XG1074 FM.

Адарек достар, Синжан радио телевизия станциясы 104 қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дауынлаштыратымыз. Программыз Синжан радио телевизия станциясының еңі тарал қайыпсы. Сұлушы тің намаз қырымына ұлтылды программызын Сұлушы тің әпсірім алышылары қызғын қаршалымыз достар.

0: достар, екі офшерла баке офшерлаға дауымына қараймыз. Офшерладың әхәчің ба?
1: Өрмәр шопыр достар, дауымына жолқа өре.
0: Қош.
1: Ені мәстан жүрден сұққан тұрқан мәстан жүрден үрін шәрі қарап маға еліш. Ені мәшу мотекшан, яғаш материал дауыты кәгітілік. Елінің әр ішкі елін.
0: Елінің әр ішкі елін іші да?
1: Өрмәр шопыр достар, дауымына жолқа өре. Ені мәстан жүрден сұққан тұрқан мәстан жүрден үрін шәрі қарап маға еліш. Ені мәшу мотекшан, яғаш материал дауыты кәгітілік. Елінің әр ішкі еліне шүлкі бірауан.
0: Yalara avancında ama rahmete. En iyi işin anlayıcımızın ki ağızlık çırakı yaşı mı?
2: Yaşı sürüyat etki, memma cançı olayan şeyin o cörseynin ki bu sağlıkını kör edeceğim.
0: He.
2: Maşın tok meydanı olduğu gibi kolduğa aşağıken tık onu ki ama maşın tok tüşü ayın pallarına çözdük fakat içilmeyi oturdu. Kanda açılmıyız.
0: Demek ki oğlanız mı şu Қалып ташқылы оңқысы дәрежден ташқыры футбол бірләшім мұсабақысының әлқылғыш мұсабақысының көрші ойыңыз ба дейін. Бірақ сіз бейләдің сейдіп алдыңыз үшін амы? Бұны ке автомобил тоқтыш мәйдәні алдың келешеді ғашыла ба мүкен? Онда осы сіз ашы системінің кеге қайты-қайты бір кірпекін. Бәлкім әлқылғыш мұсабықыры нәқ мәйдәнға бардыған тамашы бала бәл көп дәрінді бұл системінің ке дәрезі сәл ешіп кеткен болса, шоң сәл қиты веліше әфалырып көріліп алқан болыш мүмкін. Шоңа сіз көп қитым сынап беқін, әгер бәк болмайдыға фалла болып қалса, әмеуе қатнашыны ямысы, кіра автомобиліні талаш арқылық нәқ мәйданға беріп, мұсабықы көрішіңізді тәвсия қылымыз. Әмді өкені бәлкім автомобилі мен тайын көп болды, елі қысықстан болды дегенлік. Балдырақ чықшыңызды, тәйірлік қаңызды балдырақ қылшыңызды өмет қылымыз. Қошын аса достары кей офшерлағы дауымына қараймыз, қатчан ба?
1: Құрмет шопыр достар, дауымына қалқа өре. Harbi taşkaylan nöle mene majmose çan yagaş matriya zavut inçte harmay ketirim kövrü çeğisiyle yolun har işkili yönlüs asas detkara van.
0: Rahmet. Rahmet şarınızga. Kötü köp rahmet. Onun başkan Nur Ustam nazlık şöyle yakşı mı?
3: Örünce tette trefetçiler yakşı mısın da örkeşken balığı kıyda avalımız yakşırsız mı?
0: Yakşı özünüz yakşı.
3: Çok ağır bir yürüte.
0: Hoş.
3: Daha ben cenub yollarmış. Miran'la aldık koşuyormuş. Maşinsel köpe.
0: Болды, рахмет шырыңызға. Хошында сөрметлік радион ұлышылар лерік мұлық шоқ күйлеріміз давамлы қозырыңызды болды. Досланың лерік күйләдің, мұлық шоқ күйләдің нозыр ағаш давамлы құшырланы елап тұршыңызды өмет қылымыз. 5-ші сұпымыздың нөмірі XG1074 FM, ені CG1074 FM, досла. Хошында сөрметлік радион ұлышылар төбәнді аңлайдығанымыз Махмуд Аблызы орылышыды ки нақша байрам нақшысы. Қынымар әмәді.

0: Достар, неке ұшырлағы дауымда қараймыз. Ұшырладың Әхәт Чанба. Әхәт Чанба деген ауа. Әхәт Чанба неке ұшырлары ба екен, ұшырлары қараймыз. Яқшы ма?
1: Құрметті шопыр достар, жақсы көрсін, сайлық түсір, бәшінші көрсін, яңа отыр құсырақты. Сол қарлы, дегі жүрсін құраға, тіні жаман кеп болды. Сәндерін, сәт 11-дің 11 минут өткенді маңған. Мені 40 минутта
0: Болды, рахмет, шырыңызға, шырыңызға тапшырып болды, көптен көп рахмет, шырыңызға дамлық елап тұршыңызды мәт қылымызды. Бахар Гүл, алғычымыз яқшы мөркетшен, мәмі бір езиетерді төтіні әттігендің мүші кәшкіче бірақ қайыр қош деген қадар мүші радионы андын үчіріп, мән шу арлықлады дауамлық аңлаймен жапа чектің лай рахмет деп шырланы елап сіз, сізгімі көптен көп рахмет. Бұл-бұл көя әдімізден күлдерін тапшырып болдық, сізгімі көптен көп рахмет. Қадыр радио аңлаушыла төвенді Әкбер Ахмет орылыған, юрейлі біз намлық нақшының озырланға әсілі. Мәрхәмәт.

Қадірек тосыла Шинжан радио телевизиясы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштырдымыз. Программыз Шинжан радио телевизиясы станцының еңін таратқа әпсі Сұлушы тіңнің масқарамынан ұлтылды программызы Сұлушы тің әпсі дымалышынланы. Қаршарымыз дослар.

көрсетеді. Тұрмышты бәз бір кәйпият вән бәз бір тойғыла сізіні бе арам қылып, яқы сізіні чәксіз шатлық жөмдіріді. Аятлық мұсапысы да, сіз кемләді минаттар болдыңыз? Яны кемлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды белдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етіп елің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етпін ба программысы.

ойлымыған ердің орнаштырылыш рәтлік төт пәсілінің әммісі дә күл бар мәнзірі бәрпа қылынды. Мұны бүгін бұ кичік чай мәхілдіке әң ават чайға айланды. Кәшқұрын яшанғалла қатлындыған кичік орындықыны еліп салқындашқы келетті. Яш аныла бұвақла харвысыны іштіріп, күллі алдыда сүретке түшетті. Мәктептің қайтқан балыла таш орындықның енді сонсайып олтырып, чүмілләнің өй күтшіні көретті. Елгірі көрішкенді бешіні лыңштіп, салым қылышыплы өтішіп кетедіған қошынла, азыр күллікні чөрдеп, қайсы түпні соғырыш керек, қайсы ерді сайдыса әң рахат деген темада ұзақ параңнышан айдыған болды. Ахала Яңжи Чин күллікнің енді күліп тұрып, Шықтан шықсақла күлләні көрәлейміз. Еріп қалсақ, олтырдыған жаймы ба? Хошынла еғіліп параңласақ, кейпиятымыз мұ башқычы яқшы боп қалады екен. Бұ, біз өзіміз қол селіп бәрпа қылған күллік боғашқа, көзімізге еқымдық көрініду, деді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.